0: Radio Sofia laka.
1: Gotta get comfortable.

Thank you. Thank you.

0: FIFO Azapana Christian. FIFO Azapana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy dia ampazavanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao
1: ny fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona natoko fahavalo andininy vahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala

Isaorantsika an'i Jesosy izay sinirika sy nandeha teo izay afonatra ho an'ny sotirery ihany. Voalohany indrindra dia aza dino fa tsika ao anatin'ny programa hoe vavaka arahana fametrahan-tanana. Raha taty amin'ny fobe zay ianao tamin'ny sabo satria taty daholo moa teto amin'ny fobe no nanatanteraka an'izay programa izay dia naharaka an'izay zay ianao hoe izay zany a le hoe vavaka arahana vavaka arahana fametrahan-tanana isorana ny tompo zay a tao anatin'ny tamin'ny sabotsy. Fa azadino fa misabotsy avy zao dia ho antsika rehetrehetra izy mifaritra laka misy namboma sy manodidina. Ho antsika zany a sika sampam-piangonana eo laka misy namboma pastera Razafy, pastera Kotsafy azafady tompoko, pastera Genevevy, pastera Gilety, pastera Zanantina, pastera Masila, dia tsika rehetrarehetra dia miaraka etsy a amin'ny lakamisy amboma ny fitombavaka amin'ny sabotsy sao zao azy tarihin'ny pastera apôstôly aza moa zay vavaka zay noho ny fandaminana noho tsika rehefa avy navita congres tsika dia hiditra ao anatin'izay hoe fandaminana. Rehefa vita ny fandaminana teto amin'ny fohibe a dia hiazo itsy lakamisy namboma andray satria misy vision a zay napetraky ireo conseil pastoraly ireo a zay tsy maintsy ho tanterahana. Mety sarotra ny manatanteraka azy fa ny avy amin'n'andriamanitra koa tsy azo atao hoe tao moramora zany ny zavatra apetrak'andriamanitra fa amin'ny mahasarotra azy a dia andriamanitra ny mampiasa antsika. Fa raha ohatra hoe zavatra moramora hoe itoriteny fotsiny hoe andeha itoriteny zay nampianarina ny toriteny dia tsy maintsy fanafahany Jesosy Kristy natao de voalohany de hoe andeo toriteny sika jaona toko favaliny ndinny fahinina amy telopolo inona za eo de mahay an'izay daholo tsika mianakavy de tsy ohatran'izay le izy fa ny asan'ny tompo a rehefa tena atao de atao ary io de misy fizahatoetra io misy fizahatoetra fa rehefa zatra miaraka amin'andriamanitra ianao de misosa ho azy io mandeha ary mahomby ny zavatra ataonao satria andriamanitra ny mombanao zay le izy na ao anaty ady mangitrisa de tafavoaka fandresena foana ao anatiny zay miady any hoe tsy voatery hoe miady matoa misy miady de avelan'andriamanitra isiny andriamanitra zany manao miady tahaka ny taminahazo ny joba hoe tahaka ny tamin'ny joba joba mihitsy nahitany satana andriamanitra mihitsy nahitany satana nandravarava fiainany joba fa ny teny andriamanitra tandreminao a nyainy tokana tsy azoko tianao sady andriamanitra zany afaka mametraka ny ady eo anatrehany olona andriamanitra afaka mahalala ny zavatra zakany olona tsiraray avy misy ady fa tsy fandresena goavana ny eo ambatsireny adiny ary indrindra rehefa misy vision apetraka ohatran'izao tena enjakenjana ihany fa rehefa ianao mirisika hoe zay ny zavatra napetraka andriamanitra tsy maintsy atao a de tanteraka ary mahomby misy ihany koa ila izy de manohatra fotsiny be fahatany zao ny devoly ka rehefa fahavalonao ny devoly de tsy afaka manohatra anao zany tsy afaka mikitika anao zany fa matoy ianao zay a nytoeriny devoly de matoy ianao tratrany de anao zany manaky azy ka iza no anaky an'izany devoly zany izy tsisy manaiky an'izany io satria fahavalonao zany devoly zany fahavatsika zany devoly de tsy manaiky an'izany tsika hoe nis vision apetraka andriamanitra amitsika de toeriny tsy manaiky an'izany tsika fa tsika koa efa nomen'andriamanitra fahefany mba afaka manohatra an'izany any ko de ny vision rehetrarehetra apetrak'andriamanitra zany dia tsy maintsy taterahana tsy maintsy taterahana de vita lamina tsara ny teto amin'ny fohibe a efa manomboka manao ny asa ny mpiara-miasa de efa manomboka ihany ko a oantsika etsalaka misy namboma de amin'nysabotsa sady ametraka amin'ny fomba fisiaty satria mbola voavy nanositra pastera moa pastera Zanatina de tsy amalaka misy namboma zay sorana ny tompo satria efa ela nandrinay fohibe tady mba halasa sy mpanompon'andriamanitra ny antony de ty hoe ny fahitana ny asa vitany ny zavatra ataony ny olona anakiray moa zany rehefa zay ny nataoko anazy efa elaela efa ho heritaona ny tena azy hoe ianao tsy maintsy mivavaka tsara fa rehefa mivavaka tsara ianao de andriamanitra mombanao andriamanitra manindrinao andriamanitra tompony fotoana andriamanitra tompony andro andriamanitra manome fotoananao rehetrehetra na de izy nanao fifadikanina setjoro a setjoro ny fifadikanina nataony tady de hitanao mihitsy ny hoe raha amin'ny fotoatsarotra amizao a de tena sarotra misy ny hoe pastera tsy mahavita an'izany tsy manao ary izy fa telo andro nataony de feo izy tady ianao na vita be ndreny ta de avy ny refesina le de tsy azo tao zany fa ny olona rehefa tena nyfatoka teo anatrehan'andriamanitra na foe vo vina moa tamin'ny fampianarana tamin'ny lahady de nisy an'izay mihitsiny hoe zay misy nentin'ny tompo tao tamin'ny lahady heriny
tamlatirnti semisinitin tupto sema fusa fatus na sanak na ful na tran na ren nuniam fanzakalanta os nten nandemant nuniam fanzakalanta te handray avy zato eny izy te ambonin'ny tany ary te miandry azy ny fiainana mandrakizay te isorana ny tompo zay hoe da vovotoana tsy apodida mihitsy ny zavatrera de engany hotodosoa amin'izay tanjona iry izy a engany ihany ko a mba piroborobo ny asa zay fanosorana za aloha mino e fa iroborobo ny asa atao aorinan'izay fanosorana azy zay a za ihany ko mino fa ijoro mihitsy izy a mafifo azampanakristianina azy a dia tsy maintsy apetraka amin'ny fomba fisaleona atre amin'ny fiangonana mihitsy ohatran'izay nametrahana ndretra izy zay hoe ampahafantarina amin'ny mpiara-miasa hoe itya de pastera eto alaka misy tomboma manomboka eto finahitra ho antsotra moa zany a ma maro moa zany reo ny pastera ny faritra alaka misy tomboma iny de isorana ny tompo zay de ao anatin'ny fatina vampanompon'andriamanitra ny alaka misy nambo ma dia afaka tonga ianao manarika an'izay raha marary ianao de tonga afa fa isy fametrahatanana ataon'ny apôstôly sy ny profety ao misy fametrahatanana ataonay mivaty ao a misy delivrance ihany ko ao a arahanan'izay fametrahatananazay de tonga afa eo amin'ny sabotso avy zao a satria fotoana lehibe fotoana anakiray a zay hoe a fotoana mahafinaritra zany io fotoana alaka misy namboma io satria fotoana ohatran'izay taty alaka misy taty ambato fo zany ro nandritran'izay ndroa sabotsy zay de tena nahafinaritra satria nametraka ny asa tamin'ny voalohany mipiara-miasa de misavoritaka aiza ny avitanany zao sady kivikivy fa rehefa nahazavaina anazy hoe zao ny antony de faly ny mpiara-miasa hoe ave zay ny antony de ohatran'zany ko entinetsy alaka misy nambomay koa tao fandroa voalohany zany tenaamisy ho fahampanosoana ny asa ho fahampiroborobona ny asa ho fahampanosoana ny mpiara-miasa ho fahampiakarana anao ho lehibe amin'ny fanompoana dia tsy maintsy alamina ohatran'izay tatỳ amin'ny fibe zay koa ny asan'andriamanitra tsy alaka misy nambomay rehefa avy eo moa de epitsetse tsara fidindray aloha ny fahateniny fa eo aloha zao de mifampilaza ho atsika ny ambalandrotsy a de mifampilaza satria anisan'ny fiangonana zay hoe verinay avy ty amin'ny fibe ihany ko fa tena ny hatanjaka ihany koa taona fanany olona maro ihany ko a hapabympanota koa izany hoe fiangonana ijoroa etsy ambatolandrotsy zay de zay zany ny filazana ao anatin'izay a amin'ny sabotso avy zao zay fa atia lolo de efa entinay ho atsika de aty amin'ny fibe ambato voratsima isanasanasanandro a de misy vavaka arahana famerantana anasananao zany a na de tsika pino azy natsy za zao a za tena hitantarantsika pino a za mitaiza zanaka fianakaviana maromaro a anaky dimy mianada de voatonga atao reko izy dimy mianada reo tena nanahirana satria tena ny fiarahamonina ny any an'ny tany zany tena hitanao misy hoe tena vulgaira be de hitanao misy koa hoe tena misy ozy na koa reto akizy reto tena hitanao hoe misy zavatra be de be mamatotra an'le zaza fa za miteny aminareo a isanandro reo za zao atao delivrance de tena tsampana hoe afaka le zaza afaka tena jerevina hoe zaza roa taona sy tapany fa miteny raso tena tsy zaka mihitsiny tena tsy zaka de misy fotoana mikapoka anazy fa ataoko hoe indro ngamba mikapoka anazy de tena miteny ratsa fa rehefa tateriana de miteny foana hoe mamonjy delivrance tamin'izy mbola mianatra zao satria moa izy eo tanany any mianatra de teneniko reko izy hoe rehefa larbi de mamonjy delivrance spesialy de rehefa vakansy ny ary de namonjy delivrance reo fa afaka reo ak'izy zao lasa hendrihendry kely lasa tsy napoizinao mihitsy nytoetrany lasa tsy napoizinao de am'izao ndray zao izy a efa tsy manaiky ndray le olona le manao delivrance zay tsy maintsy manatrika fitombavaka de nafinahitra anahy tamin'ny zay na ndenoa nandeha ny voka zay tamaly de iny izy retrarehetra andeha ivavaka de miteny mimana rehefa ivavaka zany de hitanao hoe lasa fanafahana lehibe ho an'le akizy le vavaka le delivrance de ilaina reny za eto mba miteny atsika hoe rehefa amin'ny atoandro amin'nyroambifolo iny a manana fotoana ianao a mirava mipianatra de mba hoeto izy atao delivrance efa mbaka izy tamin'ny vakansa nandehananao vakansa de am'izao izy mianatra de mianatra eto
Tu as tout ton année pendant l'été, à toi de le faire. Mais ça n'a qu'à plus, ça n'a dit à Nova Cans, à l'effet de Rire, tout ça, ça, quel est un crouveau, quel est un isan, à l'effet de Rire, à la vie, à toi de défense, tu es un bat de fritzi, tu es un vava, tu es un bat de fritzi, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mouton, tu es un mou
manomboka mifono fotoana ty ambady firetsima dia anasana antsika rehetra rehefa sabotsy rehefa andavanandro dia amin'ny folo sasany dia na dia na io aza dia asaiko ianao tonga ao anatin'izany ary afaka miantso amin'ity numero ty ianao a dia afaka manao randevoa hoe za ty ianao ampiromprimandra ty resaka ampiromprimandra dia afaka miantso amin'ity numero ty hoe 034 80 212 59 034 80 212 59 dia manasantsika ao anatin'izay rehetrarehetra a afaka miantso amin'ny numero io ianao a dia afaka mandray valiny fa andeotsika koa anaraka nyty fidirana mahafinaritra dia mahafinaritra tya dia rehefa velotsika andeha tenin'andriamanitra mba hoentsika hifampahirezana indray a ao anatin'ny ty androany ty aza mialaka inao fa misy fihitsinao vavolombelona zay tena hitanao hoe mifandraika amin'ny zavatra takinao a amin'ity androany ity ndao arahantsika ry a ity hoe hira fidirana mahafinaritra dia mahafinaritra tsiny

Isaorantsika an'i Jesosy izay hira fidirana mahafinaritra dia mahafinaritra izay olona afaka izay ary tombo tianay iary teo anatin'izay resaka fanafana zay moa ny tenin'andriamanitra amin'ity androany itya dia andatsika hivavaka angataka teny vela avy amin'ny tompony hoa amin'ity androany ity. Jesosy misaotranao zay ny fitiavanao anay fa lehibe ny famindrapinao araka izany tompo dia hira mahafinaritra ny anatinay fonay ihany zany olona afaka izay tompo tianay tompo mangataka teny velona avy aminao zay fa ny teninao dia mitondra fanafahana ho anay fa reo fanaratsiny mirivotra reo fanampangalateny reo fanatsy mampifantoka didina amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambiny zany reo karazana fanaratsy fanamamitaka rehetra dia tsy mahazo manana anjary na dia litera aza fa anio Jesosy no mivavako dia ho tendrenao ary ny fanamasinao no apitan'izany amin'nyrehetra vahoakanao rehetra anaryny fanamasinao ihany ko tompo no anindry mivavako ny rano latsaka toka lafa dia angatra andrakotra ny teny ka ho tanteraka sy olafiravy amin'n tsiray avy sotra Jesosy amen. Isaorantsika ny tompo zay a vonatra ho antsoa tirery any amaky ten'andriamanitra sika ao amin'ny jaona nyfakitetiny tita ty jaona tita ny teneny dia ho ambarako aminao ato le teny soratra masina jaona toko fahavalo a teny andininy faina amin'ny debota izy ny ten'andriamanitra koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Averiko ndeha mandeha koa raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia misy tenin'andriamanitra anakiray mahafinaritra dia mahafinaritra koa atao amin'ny galatianina toko fadiny dia nandininy voalohanytra izy ny tenin'andriamanitra ho amin'ny fanafana ny nanafahany kristy antsika ka tomera tsara fahazamety asiana ny zokany fanandevozana intsony. Averiko mandeha ny tenin'andriamanitra ho amin'ny fanafana ny nanafahany kristy antsika ka tomera tsara fahazamety asiana ny zioka ny fanandevozana intsony. Izay tenin'andriamanitra anakozany hoe tsy fanentana zay tao anatin'ny hira fidirana moa dia nahafinaritra dia mahafinaritra le olona afaka izay re tombo tianay zany hoe rehefa Jesosy no manafaka dia afaka tokoa ny olona anankiray. Zay koa ny tenin'i Jesosy tamintsika teo tsy hoe tany amin'ilay hira fidirana ihany fa tamin'ny tenin'i Jesosy ihany koa dia nanamafy mihitsy Jesosy kristy fa koa raha ny zanaka ozy ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Marobe ny olona manana fatorana, manana olana, manana ady. Za zao a vo avy nandray olona tao anatin'ireny ao anatin'le programma ny vavaka hoe vavaka ho an'ny reny a rapidy zao a na androany ianao mandrenyity androany talata de androany talata zao a dia misy programma anankiray hoe seminerany vehivavy sy ny fiainany zany misy fampianarana misy vavaka be ao misy vavaka be ao de nandray olona nandray vehivavy anankiray a miaraka amin'izany de inao nareo ny zavatra natongavany to hivavaka le renympianakaviana satria hapiditra ny zanany mianatra izy de mba mila vavaka de mety nytao koa le zanany anaky telo nametraharitanana hoe mba hametraharitanana ohatsy zaho ozy mpanaraka amin'ny fandarana de tena resy lahatra ozy hoe mila nyzany tokoa ny tena renympianakaviana mila nyzany tokoa le zanaky mireny de tsaro ve mitady ny toerana ty ambaty

0: rehetsy ny tsatena any afrefaratra izy ny mandeha tany izy de andray izy votsy andray vao lasa ny firina nakatia ambaty firetsiny de tena hitanao mihitsy hoe fale tena naodikidiny devolo izy de za moa voatagna izy de tandre mamivavaha tsara rehefa ty fa ny devolo a de manakazany de inona tokoa na vezivezyny devolo fa izy nahainan'ohatra izy tsy maintsy voatotra tsy maintsy tonga any am'izany ambaty firetsino zany a tsy maintsy ametrahan'zany paster apôstôly zany tarana tsy maintsy miara mivavaka amin'zany tsy maintsy mitondra mbavaka ny zanako zany paster apôstôly aza zany de tongatonga n'le fotoana faly be mihitsy izy efa mianaka vo tongatonga tonga ty any zay fa hoanao tena ny vezivezy tena tsy hitana le toerina fa de hitana ihany ny fary tonga ty any de faly zany tena faro de nataony vavaka tena hoe nafinaritraritra kely izy na de nyakizy matsingara de manantona ty ametrahatanana ka etsika de mitondra an'izay programma lehibe zay hoe ho am ozy ny tenin'andriamanitra ho am fanafahana nanafahan'ny kristy atsika ka tomoera tsara fa aza mety asiana n'izy ko anyfananevolona intsony ary eo anatin'izay ihany ko de izy rehefa tsara ny tenin'andriamanitra hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo mba voninahitr'andriamanitra zany hoarahantsika ny reto fijinao vavimbela reto hoarahantsika reto fijinao vavimbela reto mba hitondra fampahirezina ao antsika ndraya ao anatin'ity tenin'andriamanitra hoe mpanafaka tokoa zany jesosy zany ary tena hoe manafaka tena manafaka ndrany ao rahantsika reto fijinao vavimbela reto mba ho voninahitr'andriamanitra
1: fijoroana vavolombelona fandaharana fijoroana vavolombelona arahanao eto mitonjapeo ty amin'ny ora toy izao fandaharana fijoroana vavolombelona tamin'ireo fitahina sy fanasitranana ary fagagana sy fahasoavana maro izay nataon'i jesosy kristy tamin'ny olona fijoroana vavolombelona fijoroana vavolombelona fa azoherinareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ary vavolombeloko any jerosalema serany jodisy samaria ary tany amin'ny farany tany asan'ny apôstôly toko voalohany andinyny vavady ny voninahitra de ho an' jesosy kristy tompo tery any fijoroana vavolombelona fijoroana vavolombelona fandarana fijoroana vavolombelona arahanao eto amin'ny tonjapeo ty amin'ny ora toy za jesosy ndray zao ny malazy e alleloia
2: soranan' jesosy moa tonga eto ianao a amin'ity androany ity ao anatin'ity hoe nanatanterahana an'le hoe campagne de délivrance nandritry ny ray volana tehi amin'ny teto amin'ny foazam-panakitianina izay dia mba tehizironao vavimbelona satria ianao dia voata satria nanomboka tao anatin'le programma lehibe hoe tenin'andriamanitra mitondra fitahina manova fiainana dia mba hitsiro vavimbelona moa satria marobe ny olona ane zao ny tena ao anatina atoatranao ireny dia mba mila fitahina fi amin'n' jehovako izy
3: amin'ny anaran' jesosy kristy zanak'andriamanitra velavzay tany izy roko vavolombelo efa izahtokoa aloha zany taloha de tena nananan'olona trosa a de mbola efa nafana ny trosaky tamin'ny mpanjanabola de mbola tafiditra ihany a de afaka ihany de mbola tafiditra ihany a de afaka ihany nananany banky volako iaho a de vita iny de mbola maka ihany a de vita iny de rehefa avy eo koa iah de napakan'olona trosa koa iah de tsy vitako la vola eo amin'ny 10 million eo de isika fangatana fanamasitsiny sabata ia de tena mitomany andranomaso mihitsy aho aiza jesosy nandoavako ny 10 million io fa avy ny alahady a nahitany olona indray aho a voatay a vitako ny 10 million rehefa avy eo indray de mbola misy olona indray nampitady trosanaha de mbola tafiditra ihany fa mbola afaka ihany la trosa fa tao anatin'ity campagne de délivrance nanomboka tany amin'ny ivone ty a de tena tapitra tamin'ny sabata teo ny campagne de délivrance rava koa ny trosa teo amin'ny
1: fiainatsy
3: nisony nanananyolona madinidinika vola tany a vitako daholo ny trosa tsy ananan'olona trosa tsony zao iah amin'izao fotoanyizao a ny trosako ho any aman'olona indray maveriny olona amin'izao fotoanyizao a voninahitra ho an' jesosy rery any
4: nareny tsy naheny sofony
5: amin'ny eny nora eto amin'ny sofia radio
6: Ary tany amin'ny farany tany, asan'ny apôstoly toko voalohany andiny vavady ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy tompo rery any. Fijoroana vavolombelona, fijoroana vavolombelona, fandarana fijoroana vavolombelona arahanao eto amin'ny tionjapeo ty amin'ny ora toy izao. Jesosy ndray zao ny malaza e, alleluia.
0: Ai, só porque não tu pensa nisso, isso não faz um belo san. Que tem a hora em que o rei pena que afinal tu faz um belo, lela ana cry, lela ana que votif tim passa no luan, de tinha certe na is, tem a kita com isso, outra lá se afir, sem a san le rana tá, tem a kita tamsa tam folunha, de kita que se fir sem, outra se tem a ula tala san tem ula tala, faz uns a fazer isso rando, me fava com fone de Kaka ndray ve izy ny rosy batisa dia efa niferimberina ny sainy, dia efa niferimberina ny sainy, dia izay tany tamin'ny fotoana izy nijoro fahavimbera io a voatselakoriny dia tena sitrana izy, olona ferisaina tena tsy natsiary tena dia sitrany, ary ny tena zavatra napiaiky an'ity renim-pianakaviana ity efa zato taona latsaka io renim-pianakaviana nijoro fahavimbera ity, nary izy lanitra anazy andeha atao batisa Teny ty zanany ty tena hitany ny aretina, hitany hoe verisaina, hitany hoe ny ferbe, hitany hoe ferbe de hoe efa kansera be, fa tsy ampitohina koa ny de maina ny sotranon' Jesosy ny aretina, ny sotranon' Jesosy ny aretina, maina ny feriny, ny verina ny saina, lasa salama tsara, voninahitra ho an'ny sipirery any, misy mpanompon'Andriamanitra iny ny jiro vavimbela ty, hoe tena nampalahelo. Neka izy moa zany tena efa nitafy tsara tabe, zay olona mampalahelo kely ndray mandeha isan'andro mba mihinan-kanina izy mba mihinam-bary sady mampalahelo ko zara raha mihinana koa anatin'izany magnatra fadiranofo fanzay fa amin'izao fotoana izao dia zao fahitanareo anay zao mba manany miandro zay mba mihoatra lavitra noho ny manodidina ana ndray zay le mivavaka zay le olona afaka zay le olona afaka ny olona anankiray rehefa afaka de misy zavatra miseho ny fenao koroa zanaka no manafaka anareo de ho afaka tozy ny tenana hitanao le fanasitanana ny ti tovilahy ty sy le izy nyzerina zany de nahalasa naporoso ny tireny mpianakaviany ty hoe handeha iroso batisa satria ny batisa de batisa ny fibebahana batisa ny ranobe olona ny aiky ny fahotany olona ny bebaka ny atao batisa ary resy lahatra tsara le reny mpianakaviany fandovan'ny fiainana mandrakzay izy satria olona vita batisa nafinaritra tena nafinaritra za eto manasanao mety hozy izy ny hoe ahoana tsara ny olona vita batisa ny rano be ihany no atao no voavonjy zay ny voalaza amin'ny baiboly zay ny olona mihinany jesosy tsy hoe zany hoe rehefa mahita mirakila ianao na hoe nanao mirakila atao amin'ny fiainanao andriamanitra ohatran'le tovilahy teo hoe mivoan'ny fery be izy a de nysitranon' jesosy tao anatin'ny fotoana fo izy mivery say izy a de lasa sidina atao anatin'ny fotoana foy da hoe ohatran'le anadaty hoe olona tena faran'zay nahantsy izy a fa lasa nanaka tao izy rehefa lasa nanompony tompo lasa mba mihoatra lavitry ny olona rehetra ny fiainany rehefa nanompony tompo fa zao ny zavatra isorona ny tompo de ity tsy nijanona teo reo fa satria tsy mahavony zany tsy mahavony zany zany fahagagana zany mirakila zany fa inona ny mahavonjy inona ny mahavovonina ndray ny olona atao batisa olona manahoana ny atao batisa olona ny aiky tsara ny fahotany olona ny bebaka ny atao batisa de mazava ho azy a fa mandova ny fiainana mandrakzay de resy lahatra ty re mpianakaviana efa za tona lasa ty hoe andeha mba horoso batisa mba hovovonjy a be ny zavatra vitako teny nanana ny fiangonina zeny nandresy lahatra azy fa tsy resy lahatra tany izy fa rehefa taty aminay misy batisany fibebahana batisany famonjeny ny olona miditra any andatiny de tsy hitafita misy ny olona tena ohatrany hoe voalaza lainga zany ny olona ny olona anakiray raha tsy misy an'izany batisa batisa zany tsony fa tamin'ny andro taloha zany nalazain'ny olona fa izako no ampandrona am'izay rano potaka fa ngah jesosy kristy rehefa teny amorony rano jordana de ovivagnany teny sa rano mbola meny ony ko ny teny ony jordana nanaovana batisan' jesosy de zay ny tenanako atsika hoe itsika rehetrarehetra mila manao zavatra mihitsiny mila manao zavatra mba hiasan'andriamanitra mba ho afaka ianao mba afaka mihiran'le hira ty hoe olona afaka izahay ry tompo tianay mba afaka mihainao anatin'izany tenin'andriamanitra zany afaka miravoravo amin'i jesosy kristy ny fanahinao hoe fanafahana ny nanafahan'ny kristy anay olona afaka zay zao afaka tamin'ny fatorana afaka tamin'ny fahazaran-drazy afaka tamin'ny fahatrana ho afaka tamin'ny aretina afaka tamin'ny fa-amin'ny fahaverezan-tsaina mafinaritra pene zany fotoana zao amin'ny alalan'izao fametrahantanana zao vavaka rahana fametrahantanana any anaty vavaka de misy fametrahantanana za zao tamin'ny sabotsy tao tany anatiny avy nangataka ny fanamasina de niverina nitondra mambavaka ny tokatramitsy ny fiainany daholo ny mpinretrretra de tao anatin'izany narahana fametrahantanana de inona ny vavaka natao ko hoe tompo zay vavaka nataon'ireo olonreo rehetra de mba ho tanteraka sy olo avorary amin'ny fiainany ny sasany nitonga mbavaka amin'ny fitio samy nanany ko vahoaka be ny moa fa samy manana samy teny eny fa ny anaty zao fa ny tompo porofoy fa hamaly vavaka ianao falinao vavaka reto olona reto satria arahana fametrahantanan'ny apôstôly zao vavaka atao zao mba finahitr'andriamanitra zavatra lehibe zany hoe fametrahantanan'ny olo-masiny zany zava-dehibe zany hoe fametrahantanan'ny apôstôly zany zava-dehibe zany hoe fametrahantanan'ny profety zany na ny mpaminany zany ametrahan'ny apôstôly tany ianao de miandray mandray vokatry ny apôstôly ametrahan'ny profety tanina de mandray vokatry ny profety na mandray vokatry ny mpaminany mpaminany koa anao rehefa ametrahan'ny tanana raha samy mametra tanana aminao moa reo de mandray double indice zany ianao ka azadino a isanantsonantsonantsonantsonantsonantso de misy an'izay vavaka rahana fametra tana zay de faranana ami'ny delivrance fa indrindraindrindra sabotsy indrindra sabotsy a dia aza tinana izay fotoana lehibe amin'ny sabotsaro sosien mba hoe tsika fampahirizina vao tsika tsy alaka misy nambomamo dia aza diny fa eo ndray zany ny tapany maraina dia eo alaka misy namboma ny mpanompon'andriamanitra ny profety fidy malala mivady a anatanteraka an'izay a vavaka lehibe a sy fametrapetrahana ny asa zay a mba hotahian'andriamanitra mifampilaza za koa zany eto mateniny tompona ndraiky hoe ianao tompona ndraikitra mpiantsony mpiara-miasa dia lazao reo fa any alaka misy namboma zany ny fitombavaka amin'ny sabotsy soarso any amin'ny faritra alaka misy namboma io zany fa ohatsika ty amin'ny folobe ndray dia tia mbaty firetsimo ny fitombavaka na isan'androsanandro na etsy amin'ny travo misy fitombavaka koa io a ary efa andavanandro zay ny aminy fa ny tompo hitahatsitsiravy anatin'ny tokantrano any fa tapitra ihany ko moa ny fotoanatsika fa ny zavatra tiako hontanina aminao eto dia aza dino fa tsika amin'ny sabotsy soavy zao a dia mbola ao anatin'le programma lehibe hoe vavaka arahana fametrahan-tanana sy faranana amin'ny delivrance zany hoe anao zany anatin'ny vavaka dia vavaka manampy ianao ametrahatana za moa nana zavatra amin'ny mpiara-miasa hoe anao misy mpanompon'andriamanitra tao hoe makeba zay nyanahy zao ny vavaka rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra dia tsy maintsy anaovana fanatitra tsy maintsy anaovana fanatitra ny vavaka rehetrarehetrarehetrarehetra fa ny atsika ndreo azy ato anatin'izao a ny vavaka rehetrarehetra dia arahana fametrahan-tanana zany hoe miteny aminao fa misy olona tena mpanota heringiriny jimpisy heringiriny tsy malazy andriamanitra tena mety efa nyteny ratsy an'andriamanitra teny ratsy an' jesosy mbola mahazo famela keloka ihany tsika na dia efa nyteny ratsy anrazy satria tamin'ny androny tsy fahalalana fa ny miteniny fanamasina mety mbola tsy fantatra ozy zany fanamasina fa ny miteniny fanamasina ny tsy mamahazo famela keloka ka raha dia anatin'ny vavaka fibebana aza tsy fangatahana famela keloka dia arahana fametrahan-tanana zany arahana fametrahan-tanana zany satria ny zay ary aza dino iny keo fa ao anatin'izany vavaka rehetrarehetra zany dia misy fanantenana misy fanantenan-javatra avy amin'andriamanitra misy zavatra atenainao zany avy amin'andriamanitra leran'ny fametrahan-tanana mba ho finaritr'andriamanitra ka amin'ny sabotsy zao ny rahalefontsika atyambaty firetsimo aza dino ao antsika ty alaka misy namboma ny fotoanana miaraka amin'ireo ray aman-dre ny ara-panahy zay ametraka ny asa io moa ny tena visionzay zany ka mifampilaza mba tsisisy hoe zahay tsy manatao an'izao zay tsy ny zavatra mako rehefa atao le nylazaiko tamin'ny voalohany rehefa misy zavatra petraka dia tsy maintsy misy ady iny aloha de mpandresy vianao sa resy rehefa misy zavatra apetraka apetraka amin'ny asa fanompoana dia avy koa ny devoly matady anotoko dia anao ve manaiky ampiasain'ny devoly sa apetraka manaiky ampiasain'la asan'andriamanitra dia izay lety hoe ohatsika ny mifaritra laka misy tombomainy amin'ny sabotsy ny programma anasa fandaminana ny asa eo alaka misy namboma sy ny mandidina dia aza dia tsika rehetra zany eo alaka misy namboma tosy ho avy eo tatrasiny maraina ny tapany maraina anatanteraka an'izay a fandaminana ny asa eo alaka misy namboma zay a mba ampiroborobo ny asan'andriamanitra mba hampandroso anao a mba hampitombo ihany ko ny ara-panahinao a ary mba hahalehibe anao zay ny programma ao anatin'izay a programma anasa zay a tsy samihafa mitovy daholo miainga avy ty amin'ny fibe dia mitovy daholo hatrany amin'ny sampana rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra any a ary zay no apetraka dia mba ho voninahitra an'i jesosy kristy izay no apetraka dia mba ho lehibe daholo tsika rehetrarehetra tsy ho zaza ra-panahy hoe hiantory teny ambony sezao foto lideo dia mianao fa mila mamafy ko ianao mila mamafy ianao mba hijinja jesosy kristy inona ny hoe hijinjany jesosy mba maro ny olona voavonjy amin'ny alalan'izay fampiasan'andriamanitra anao a dia mandray an' jesosy kristy dia zay no mampatonga an'io asa ataotsika io a mba ho finahitra andriamanitra dia amin'ny sabotsy hoavy zao moa zay afaka miantso amin'ity numero ty a intsika zay mametraka fanontaninantsika mpiara-miasa rehetrarehetra 0344 212 59 na ny 0333 80 025 tisotsy ndao iarahafaratsika jesosy eo sotranao zay mifitiavanao anay fa lehibe ny famindrapona atre tombo dia mbola ao anatin'ny fandaminatsy rehefa avy nandamina ny teto amin'ny fibe ho any alaka misy nambomandray amin'ny sabotsoavy zao ianao tompony efa metraka ny programma rehetra mahefa iny fa nanomana ny zavatra rehetra atao ao anatin'izao dimyambiny folo taona manaraka zao ary miainga amin'izao ny voalohany matoka tombo faranao miasa sy mahazaky ny tenao saotra jesosy amen zay hoe dia metraka amin'ny filoha finahitra azadino a isaky ny ambyroamby folo roatoandro dia mandray ianao aty ambady foretsima ny mpanompon'andriamanitra ny pastera apôstoly andra tsy reo mpiara-miasa aminy veloma tompoko
7: FIFO AZAPANA CHRISTIAN FIFO AZAPANA CHRISTIAN
8: MIFOAZY ANAO ZAY MATORY ARY MITSANGANA NO MAFY DIA AMPAZAPANAO CHRISTY
9: FANDAHARANA TORITENY ARAHINAO ETO AMIN'NY ONJAPIOTY AMIN'NY ORA TOY IZAO
8: HO FAMPAFANTARANA ANAO NY TETIKADRA REHETRA ANDRESENA NY ASAN'NY SATANA SY NY FOMBA ATAO HITAHIN'ANDRIAMANITRA NY FIAINANA
9: KOA RAHA NY ZANAKA NO AFAKA ANAREO DIA HO AFAKA TOKOA IANAREO
8: FIRAZANA TSARA NY FAONINA TOKO FAHAVALO ANDINY NY FAHENINA AMIN'NY TELOPOLO
9: FANDAHARANA IARAHINAO AMIN'NY PASTER FIDY MALALA FIFO

0: tanora ho matianina amin'ny tontolo ambanivohitra ny fampiofanana omeny ONG Belavenir tao anatiny 20 taona ary namoahana mpiofana 700 nanamarika ny fankalazana ny nahavitany ny fiofanana izy 550 mianadà andehany 40 misalotra ny anarana fandresena ka hampiatra ny traika efa azony any amin'ny toerana misy azy ampahany tamin'ny lahatenin'andriamatoa tale jeneraly ny ONG Belavenir.
1: Ici, promotion fa en inambifoulou, 16 promotion jusqu'à Misao. Isa Ruatao, Missi Unutanura Valupoulou, Manao, formation Mianacha, ni Fianara Sua, Fianara Matiu, Mianacha, Fianara Juani Juavi Rusi, Nareo Unutanura, Manumbu Kandroani, Mude Nareo, Andiamba Libucha, e Masutu Miasa. Masutu Miasa da c'è mis bagage roa pulutao e mis qua entana comple ni per avvenir mandua dimi vanzanke tapicisa ariali dimi roa pulu di miambi tapicisa ariali mi dire a vau le entana ni huavia nareo mi si entana fiumpia ni fambule ni couture broderie ni cuisine ni menuiserie btp complet sa tia anareo e fa mi si fiana la bomba andea mudi ciampi le raha izahai per l'avenir mi ricerce cia ni complet projet complet manumea nareo fianara e manumea nareo ni entana huani huavia nareo miskua kisua ani ambadikiti.
0: Nanampy amin'ny fifehezana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny taozavatra ny fitantanana milaza ny heviny mpiofana iray. Tsehivina fa manana mpiara-miombonantoka maro amin'ny fampiofanana arakasa ny ONG Belavenir Tambomandrevo. Mankalaza ny jobily volamena amin'nyity taona ity ny FMDF na ny fiombonany mpanokatena amin'ny diosezy ny Fianarantsoa tarika reverend père Albert Rainy Herinoro avy amin'ny ankohona mpiaina religiozy kamiliana toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny farany herinandro.
2: Iany toy izao ny fandaharam-potoana antsika amin'izay fankalazana ny jobily fahadimampolo taona ny FMDF izay dia ny asabotsy 20 ny volana septambra dia misy ny pèlerinage la mesa ary ny antsapana ny tolakandro. Mikasika ny pèlerinage dia misy toerana roa iangatsika eo any malaty ambozitany dia eo koa ny miala any andrenivoasary samy ambivalo ny fotoana fiangana fa ny atongavana ny avalataratasy kosa dia ambifolo izay anomboana ny sorona masina miaraka amin'ny ray aman-drentsika ny reka monseigneura Fulgence Rabe Mahafaly. Vita moa izany ny sorona masina dia misy ny fiaraha-misakafo izay efa homani ny fiombonan'izay mpanokatena eto amin'ny diosezy Fianarantsoa izay dia samy mandray anjara amin'izay ntsika aorina izay dia midina makaty amin'ny toerana saint françois xavier ntsika izany manao ny antsapanahy zany tapany amin'ny arivo izay no fandaram-potoana ny asabotsy ny anaty kosa dia mivanora sasany ny sorona masina ao amin'ny sefixa ihany ary ao arinan'izay misy ny ihany koa ny antsapanahy amin'ny tolakandro toy izay ny fandaram-potoana. Amin'izao moa izany tsika dia efa ao anatin'ny vavaka sy fianandro ihany koa nanomarana n'izay fankalazana izay
0: fotoan-dehibe anentanana sy anasana ny laika ary ny religiozy.
3: nampifanjona amin'ny datiny 8 septambra fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra izay nankatoavin'ny UNESCO hatramin'ny taona 1976 fa ny 1977 no nanomboka nanaovana ny fanamarehana azy. Nanamarika izany tamin'ny alalan'ny fanomezan-kasina sy ny manomezan-danja ny asa vitany tetika salamina teo amin'ny setry ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy ny olon-dehibe ny teto amin'ny fitalevam-paritry ny fanabazam-pirenena Mahatsiatra Ambony ka nanolotra mari-pankasitrahana izany asa vita izany.
4: Raha vao miresaka tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra isika dia manana andraikitra amin'izay ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay natokana ity androandroany ity satria tafiditra ao anatin'ny asa hoentina makalaza izay andro ny 8 ny volana septambra zay zany amin'ity 1920 tia dia nisafidy manokana izahay avy eo amin'ny fitaliavam-paritry ny fanabeazam-pirenena eto Mahatsiatra Ambony a taorian'ny tolokevitra narosonay sy nitatitra amin'ny asa vita teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia nandray andraikitra tamin'ny alalan'ny fitaliavana misahana ny fampianarana tsy manara-drafitra ny tao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nanolotra ho an'ny tetika salamina ity mari-pankasitrahana ity no ezaka be dehibe ho fanampiana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanatanterahana ny izay fanabeaza ireo olona somary ny angaran'ny ny tontolo moa zany fa tsy hoe ny vitana satria zon'ny olom-pirenena tsirairay ny hanovo fahalalana nefa indrisy fa eto amin'ny faritra misy antsika dia mbola maro ireo olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra ka nitondra ezaka be dehibe sy andraikitra be dehibe tao nyfanalana n'ireo havantsika miaina anatin'ny tontolon'ny fahamaizinana zay ny tetika salamina dia tonga izahay ndroany manolotra ity marika ho fankasitrahana amin'izay ezaka vitan'zareo zay.
3: Ho an'ny tetika salamina dia asa ny fameno amin'ireo olo hevi-dehibe sahaniny ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy ho an'ny olo-dehibe raha nahitana taratra fa mifameno ny fahaizana mamaky teny amin'ny resaka famahana ny olonany fiarahamonina tony tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa sy ny sisa.
5: Raha nysehitra tamin'ny fananan-tany moa zany zay izay taontsika io ho antony amin'ilay fisian'ny ady trongany tsy fandriam-pahalemana dia hita hoe zava-dehibe ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ahafahan'la olona misitraka ny zony amin'izay fananan-tany izay ka hahatonga n'ilay fandriam-pahalemana ho maharitra eto anivon'ny faritra misy atsika ka dia izay zany no nandraisanay ndraikitra misy fanohizany foana amin'ilay zavatra apetraka izay zavatra izay.
3: Androany talata 8 septambra no anamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ka nanolorana mari-pankasitrahana ho an'ny tetika salamina teto amin'ny fohibeny teto Ambalapaiso. Isan'ny vokatra andrasany ho an'ity taom-piasana vaovao ny tetika sy ity ny handraisana olon-dehibe hianatra mamaky teny sy manoratra ary mikajy miisa 200+.
5: Tato ato moa zany ataontsika ho tato amin'ny roa taona farany a dia araky ny voalaza teo a eo amin'ny 500+ avao zany ny mpianatra namaky teny sy manoratra ireo olon-dehibe zany hatramin'ny 5 taona ny miakatra moa zany ka hatrany amin'nisy hatramin'ny 80 taona mbola miverina mianatra satria koa vao tsy manaiky hoe horesy ao anaty zay zavatra zay. Zay zany no ataontsika ho vokatra tato ato mbola mitoy ny ezaka satria mbola manao a an'ireo fampianarana maky teny sy manoratra ary mikatsy olon-dehibe reo zahay zany amina kommunina maro samihafa. Misy kommunina 8 zany zao a no eritreretina hidirana indray a amin'ity taona 1720+ ity. Raha amin'izay kommunina 8 zay a raha nataontsika hoe ny vinavina hotratrarina dia eo amin'ny 200+ isay eo zany a no mpianatra ho raisina ao anatin'izay. Tahataka an'izay zany fa dia ity ezaka ity zany dia ezaka mitohy ary tsaro marina fa zahay zany amin'ireo le hoe mpampianatra mamaky teny sy manoratra recrutenay zay hoe raisinay a de zanay mba olona avy any fotony no fanina lasa mpampianatra, satria mba everina fa hoe rehefa miala lay tetikasa dia afaka manohy ny ao toerana fiarahana i miasa am'izay, sady miara-miasa izy rehefa fiangonana ny toerana, no miara-miasa koa amin'ny kommune amin'ny maire.
3: Akoatra an'ireo kommunea valo iasan'ny tetika salamina ireo, dia mpampianatra mamaky teny eny amin'ny fonjakandrany ihany koa ny tetikasa.
5: Ny fitahitra eto aloha zany any tamin'ny heritaona igny a dia tao amin'ny 200 mahery tao zany totaliny tao amin'ny fonja zany mianatra mamaky teny sy manoratra, satria mba miezaka moa zany o ny fonja kehitriny ny politika mpanjakana ao dia hoe ny amerina an'ireny olona ireny anivon'ny fiarahamonina, ka toko hoe zava-dehibe zany a raha ohatra ka tsy nahay mamaky teny sy manoratra izy miaigna avy ana fiarahamonina, rehefa mba nandalo fanabeazana tao fonja dia mba mahay mamaky teny sy manoratra no miverina. Dia mbola toizana zany zay a eto anivon'ny commune urbaine, dia eto amin'ny commune urbaine ihany koa dia misy ny toerana fitsaboana ny olona marary hoditra, le proserie any rana any marana, dia misy eo amin'ny 40 koa zany ireo marary hoditra reo no ampianarina mamaky teny sy manoratra ny mpiasa. Dia eto amin'ny fibenay eto Malapaiso moa zany a misy olona tsirairay tonga mety mba maheno amin'ny radio, mba maheno amin'ny anona, dia manontany hoe mba afaka mianatra ve, dia tsy afaka mandagna ihato a, fa dia misy aminay ato amin'ny birao ato zany a mazay tanana andreo olona reo amin'ny fampianarana azy.
3: Ny tetika salamina ao amin'ny faritra Mahatsiatra ambony dia tetika asa sosialy sy ara-dalàna tantanany vao miera justice EP rariny sy ny fiadanana. Eo anivon'ny diosezin'ny Fianarantsoa ny tanjona fototra ijoroany dia ny fampandrosoana ny any fotony sy ny fanampiana ireo sokajon'olona marefo amin'ny alalan'ny lafi ny ara-panjakana sy ara-dalàna. Efa manatotosa ny andehan'ny faefatra amin'ny asa ny tetikasa ankehitriny.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tu peux suivre la Jeanne et Domni Radio Sofia.
2: Wan tiket fenaratsu
3: tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomme maratry izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectar fuve de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biopelamada contact 0345 816 04.
4: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Kexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Ramisi fas manayan kuni télécommande na fiarano, de manantuna ni Inter Center Ampazambaza, mampiasa fitaovana manara penta siavulin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, manbe fafampu anu wachan.

0: Mamina tu avy dira mpianatra. Ny tombo promo mifito atra amin'ny 30 septambra.
1: Araratin promo miavaka amin'ny kitony balika.
0: Ilay mandeha amin'ny herimasoandro
1: sady mamahana finday.
0: Balika bonina atra amin'ny 600 ariary isanandro fotsiny.
1: Ny ena ho 15,000 ariary mipetra-bola voalohany.
0: Nidina 169,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
1: Ny solar fanina kosa
0: atra amin'ny 1200 ariary isanandro fotsiny.
1: Ny ena ho 25,000 ariary mipetra-bola voalohany.
0: 339,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
1: Misy fiantohana rotona
0: hitanao eny amin'ny astore sy ireo mpanjara mibalika rehetra.
1: Raha mila fanazavana fanampiny
0: antsony 806
1: mibalika. Mamiratra no avoko.
2: Fotoagna sahoany magnana ny hoavinao anoranao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Tefitioeriny tahiry mifagnaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao hoanao te hampandroso ny seapiarianao epargne avenir enfant éducation ho fanomagnana tendrisao ny hoavin'ny sanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandraharaha, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Tonga dia ny saony masofony pampa adresy anjomahapitany retaxi marimo somatel
3: pampa vaolana akaiko any tetika asanao.
4: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
5: Tsy mbola manana ary se a. Aleoko aloha manangona kely ty mba mahazo an'le tsary.
4: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy alohatsy kelikely a?
5: Aho kelikely ahoana koa?
4: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny génératera solaira.
5: Aza vao kely hoe raha krisy.
4: Tsy ho voasavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izily zao de zao a. Manatona ny sopy izily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
6: Izily manamora la vie.
7: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sy sage-femme.
8: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
7: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 0345 570 62, 0345 570 62, na
8: 0386 123 87, 0386 123 87.
9: Sophia Radio, la publicité.
10: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny banque centrale de eo amin'ny arrêt en bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. De tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao de ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara. Ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy de tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a de afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension zay, ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. ao ihany koa ny nectar fugue de barbary izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiana tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrany cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra iray dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoc savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omena anao azay i crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsy ko dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manery tercol izy io a no mety tsara anasana mavaka izay mangididy misy ankoa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitedavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao bibilamadafa tsy hovotanisako daholy nimero azahonanay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha teo afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharatarobe azahonany biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano
11: télécharger l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mtarena pele sa moteran lasagne. Mampiasa les lubrifiants mobile.
2: Ka zany tsy matakatra ny qualité tsara bihoatra ny reny.
1: Ishi, mobile zao efa amfidy mora kokoa.
2: Hein? Mobile amfidy milay be.
1: Aiza. Ye, aiza ndray lesy nahita an'izany. Sady amfidy milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony.
2: Ndao araka eny amin'ny galanay fidy mobile.
3: Mobile, la référence.

0: Cristo Supreme, Missa Vovô, Sauce Norma B.
1: Mamãe, cucua!
2: Maifa-maifana chute, diran piana sa, manuhana nawa naia. Manum cantelo custa cacham tel no fombre nambro pulsru arif, minjama fulon pret matacas chiara pong populera. Hararaute shana pula, maptula kaka. Tisha, mandesha quantara, tombola, famet haputiam nawa, hacham ruotap chishariara fantania nao, amfaptirana pianas. Serio romashi fo pret matacas chiara pong populera, armon fepe chapi. Maifa-maifana chua, maun ftiran piana sa, manuhana nawa naia.
3: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
4: Tsy mbola manana arsea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazan'le tsary.
3: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely a.
4: Ao tsikelikely ahoana koa?
3: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
4: Aza vao kely hoe raha krisy.
3: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any Izily zao de zao a. Manatona ny saopy izily akaiky anao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
5: Izily manamora la vie.
6: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
7: Nelatsinainka hatramin'ny zoma.
8: Akory fianara.
9: Akory fianara.
10: Akory fianara.

Molotra ny araba ho antsika rehetrarehetra amin'izao maraina ny larobia fasivy ny volana septambra izao a akory fianara manasa antsika indray hiaraka aminay manatin'izay fandarana izay

0: Akory fianarantsika zao, atsidika ihany laharantsika dia ny 034 10 565 63 izy a, eo ihany koa ny 033 13 861 70, 032 03 987 61 ihany koa anatin'izay. Dia tsy niriana rery ny miaraka aminao fa mananamana amin'ity androany ity, miarabany namako aloha e.
1: Tsika rehetra izay manaraka anay ato anatin'ny fandarana kory fianara amin'izao maraindrainy izao.
0: Ie, inona vaovao aloha e?
1: Ny andro mangatsika.
0: Mangatsika sady mandrivotra maly zay tena
1: fa tena mbola loza kokoa ny androany.
0: Ndahory, inona ny SMS tsika ao?
1: SMS tsika efa voaray ato ary a, avy amin'ny 34 40 koko tsiory tsiory mba ampiana tirany volamena avananolo iny moa
0: tananolo.
1: Tananolo ngamba
0: drasantsika ny afatra manaraka volamena tananolo anisany tena milaza be zany mozika anankiray zay. Ndaoare, inona ny afatra manaraka ao azy?
1: Afatra manaraka avy amin'ny 34 30. Bonsoir, 103 FM, monsieur Denalo avy ety Anjoma ihany. Mangataka hira fanampiny re a, Francis Gabriel Rose In, atolotra ny mpiainy 103 FM aby. Ianao finaritra.
0: SMS tamin'ny alina zany, tsy ao zany vao tonga zavapona izaty. Efa bonjour tsika, mbola misy manao bonsoir ihany. Ie, inona ny manaraka ao ary?
1: Ie, mbola SMS tamin'ny alina iny angambany ity a, avy amin'ny 34 65. Bonsoir, mba mangataka ny irany mampitempony fo any lola, merci. Ohatrany mbola afatra tamin'ny alina daholo angambany ny ato a.
0: Misy akory fianara zay eny ambony eny, misy eny ambonimbony eny, jereo tsara fa misy anankiray, misy anankitery sa efatra angambany zay raha tsy diso a?
1: Ohatrany mbola anankiray ihany. Avy amin'ny 34 59, akory fianara, bonjour Nirina, madame Rivo Tivory, tena manara azafady mba lefasy ny irany talon kids africa de ampiana kazava reiter, makasitraka tompoko.
0: Makasitraka anao ihany koa, mino vaovao eny ivory eny. Ye, mbola misy tsika
1: zay ihany aloha ny afatra mbola voaraintsika atreto.
0: Ndaoary, ie, nisy fotoana moa zany a, rehefa mamafa koa zay a, mitambatra amin'ny SMS taloha, ny SMS ny akory fianara de lana tsy indrindra fa tsidika foana ny laharantsika de ny 034 10 565 63, na ny 033 13 861 70, 032 03 987 61. Ndaoary, ty le mozika n'ilay a nakatakasy.

0: zare irany dalom kids. Jeretsika ny vinavina metotetsy ny andro zany ho anty andro anty fa dia io fa hitantsika ivelany io fa dia mangatsika tena mangatsika mihitsy a ny andro a amin'izao a rivotra be ihany koa tamin'ny omaly izany fa dia fanorana hitantsika ato morotsiraka tsy nanana moa zany ny ato a jeretsika aloha ny morotsiraka atsinanana zay maheno anay a anorana malefaka miatoko ato a avy any atsimo atsinanana ny rivotra ka matratra telopolo na dimy amby efapolo kilometatra isanora ary atratra dimy amby dimapolo isanora ny any amin'ny tapany avaratra izany zany hoe ahery zany amin'iny ahery ny ranomasina moa zany sy amin'ny morotsiraka iny ary isy ny alondrano avy atsimo atsinanana izany ho antsika moa zany eto oto matsiatra moa zany roa amby folo degré celsius ny antsika ny maripana farany ambany enina amby folo degré celsius ny antsika ny maripana farany ambony indrindra izany zany hoe nefany a mbola tsy maheno fiakarana moa zany tsy tokony maly maly zao tena nangatsika kokoa raha ny farany ambony efatra amby folo ny azy ny antsika tamin'ny omaly androany nefany izy enina amby folo degré celsius ny antsika farany ambony izany fa dia ifandimbindray zany ny rahona sy ny masoandro zany hoe mety isy masoandro ndray masoandro kely ipohitra ndray zany a ho amin'ity andro any ity manana afatra ve tsika namako
1: mbola tsisy fa etanina tranotsika nytokantrano
0: any finoi kely telefôna iny zay ny mety angamandy redimareo kely misy taona taraika ohatran'io foana io akory fianara atsidika any laharantsika 0340 10 565 73 na ny 033 13 861 70 eo ihany koa ny 032 03 987 61 izany de androany moa zany fa sivy ny volana septambre izany a ho atsika rehetrarehetra zay manana laharan'ny pharmacie soava zany de nisy fiovana izy nanomboka omaly de ty 033 64 229 50 ndray zany zay ny larana afahatsika mahazo an'ny ry zareo ndray zany andao hiaraka amin'ny viavy selantsika amin'ley hoe tsisy prestize hiatsikatsika kelytsika satria mangatsika ny andro manara ozy izy a lasa rey

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô? Allô? Mais en tout fond, hein? Yé, Miss Tools, Katuopé, Avion Orange, Aou, Sara 90, Zatseriboria, Ma Vitamiance, Man, Ditignaten, Rai Sassan Bezo, Sad Ma Arza, Efatambro, Pulpura, Fen Tools.
2: Antsoina Ikatsa 44 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zatsy riboriary antso adiny ray sasany
3: promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra
4: orange eo anilanao
0: le retour de la musique c'est maintenant.

Ie, tsiaro izay lotenin' izany irany Joanna Teo izay amin'ny valorina sasany tsika rehefa eo a dia iroso anatin'ny zanam-pandarana ampikonao metsena hihinandray no sopapa roso hoan'ny hoan'ny mpiaino moa izany dia alefaso alefaso a ho antsika izay mba manana sopapa hoe hihina ny laokantsika hihina ny sakafo indray mety amin'ity atsika ity naharabe rivotra be ity a ho amin'ity andro androany ity dia alefaso amin'ny 034 10 565 73 io ihany koa ny 033 13 861 70 032 03 987 61 zay sopapatsika izay aorianan'ity irany rimoka tantara miovaova ty a dia irosontsika anatin'izay zanam-pandaran'izay lasary

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô?
2: Allô? Mien tout fun, hein? Yeah, mis tous. Katuopé, avion orange. Ah, ou tsara 90. Zat seriboria. Ma vita mien tout. Ma anditinia den rai sasan peso. Zat ma arsa. Et fachambro pour pura fen tous.
3: Antsoina 44 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
4: promo miampy internet samika hatramin'ny 14 ny volana septambra
5: orange eo anilanao
6: akory fianara
7: akory fianara
8: mialatsinainy ka hatramin'ny zoma
9: akory fianara
10: akory fianara
11: akory fianara
12: Dore, ifa fampisarantsika ndray ireo sosikevitra avy amintsika mpiaina aloha dia misy ihany koa ny avy ety aminay akory fianara pikotra metsena tanena ny ena dia rehefa akaiky masaka dia atao ny karoty sy ny ovy a efa voakarakara iny dia tsy adino sira dia asiana episy a zay tianao dia atao ketsaketsa dia masoto dia mangatikitra ny tselona izy a misy kalo izy de vakasitraka toko mankasitraka anao ihany koa amin'izay a sopapa ny laokatsika androany ie tsy de mifanalavitra amin'izay ihany koa izy ity a enomby tsy le matafo be ireny satria mangatsika moa ny andro zany afangaro amin'ny anatsonga na anamamy de atao roa ihany koa la izy a de tsaratsara zany sady mamelombelona ny roniny ihany koa mety amin'ity andro mangatsika ity hohanina mafana moa zany fa tsy avela angatsika moa zay a loka zay hohany zay tsy mazaka anatsonga na anamamy a de tsara ihany koa ny totokena sy arcover na ovy saosy ihany koa sady tsotra no aingana ny famasany zany eo ihany koa ny atody endasina amin'ny voatabia sy ny tongolo izany e de masoto metsena ihany koa izany hoan'izay mazaka akoho moa zany vo mainka tsara akoho sy legioma na saosy ketsaketsa ihany koa ie izay le izy de mijoro indray ny irina andaore vakiko ny sms tsika toa afatra mozy ity fa tsy apiko ianao metsena izany akory fianara français avy ty ambozotany a ny a mbala tsao moa le hira mopokanina mahitsy tiana iny a de mba tolotro hoan'le olona anankira izay de misaotra betsaka e misaotra betsaka anao ihany koa mbola misy sms anankiray ity a de mba ampiana ny hirany serika hoe tena tiako ianao de tsotra ho an'ny krista ony a zay a hira izay de akory fianara e kokoa nareo roa zokoberabe zay any mivarotra tiako fafaty any a sosikevitra ny lokatsika nio a de anamalao sotena sotena ny voatabia sy ny tongolo de asiana roniny kely de mirasoa anareo a ok ary de mangataka irany jery marcos izy a amle hoe makasitraka iny a de atotra ho any kiliako ho an'ny client nony ok heny ako fafa eny a zay mahenony radio sofia rehetrarehetra izany alefaso mbola tsy taritsika alefaso amin'ny 034 10 565 73 na ny 033 13 861 70 na ny 032 03 987 61 ny sopapany lokatsika ho amin'ity andro androany ity ndao iaraka amin'ity lonitsika amle hoe misy kalo ndaoary ampitiavana be

0: elana tsy ny fatapan'le mozika anakiray teo fa ezantsika ihany hikaroka an'izay hira izay fa ny nisy fatapana le izy tsy tody hatramin'ny farany satria une minute 34 le izy hitako eto a de ezantsika hokarona izay rehefa avy eo a izany ie miaraba anareo izay mankalaza tsingeritaona nahaterahnao amity datiny fasivo ny volana septembre ity izany anisany mankalaza tsingeritaona nahaterahany ihany koa ilay mpilalao baolina kitra malagasy tsy izy zany fa i Albert baolina kitra moa zany teratany malagasy fa any ivelany any izy no milalao izany Albert tokony irina raha fetra ny aina teraka ny fa sivy ny volana septambre sy ny taona eny amin'ny sivifolo sivanjato sy arivo a tao ambo itrony zany izy de mpilalao baolina kitra iraisam-pirenena malagasy sy milalao zany hoe défense zany no toerana misy azy any a Marseille amin'ny club antsoina hoe Sporting Club Herbel izy no milalao zany any zany a no nilalaovany voalohany tamin'ny taona fito sy roa arivo izany zany hoe feno sivy amby roapolo taona izy de tsy fantatry hoe vo antso hoe izy nisany ilalao a anatiny io a io lalao ho ataony barea tsy ho atso moa zany i Albert tokony irina rafetra ny aina izany ie ina ihany koa kanto no iza daholo ireo a olo malaza mankalaza zay tsingeritaona nahaterahnao ty androany.
1: Isan'ny mankalaza ho an'ny tsingeritaona no any fasivy ny volana septambra ihany koa i Sonia tovavy mpanakanto iray. Ny tena nampisongadina anazy ity moa zany a de ny fifaninanana nataony tamin'ny La Voix d'Or. Mazava ho azy fa talohan'ny nampirazy zany a de nandrainjara tamin'ny fifaninanana La Voix d'Or izy ary efa manana hira maromaro izy ankehitriny a toy ny fitia hafakely, ny akekeko, tokana, ampiay. De mirasoa azy ary a de mirasoa antsika zay mankalaza ny tsingeritaona ho an'ny anio.
0: Ie de mbola misy ihany koa mpilalao ronatsary nankiray izy ity a anisany mankalaza tsingeritaona ihany koa tsy zany fa i Adam Slender ihany koa izy moa Adam Slender oronatsary nankiray anisany tena nahitana azy a le hoe Jay Kelly ihany koa Tamioto ihany koa andrasantsika fa mbola tsy voafaritra mazava tsara oviana mety ivoan'izay oronatsary nankiray izay misy ihany koa le intitulé Adam Slender ihany koa andrasantsika oviana ihany koa comédien izy ity zany hoe mpanao oronatsary mampiome ireny amerikana izy any tena anarany feno de Adam Richard Slender teraka ny fasivy ny volana septambre ny taona eny ambenimpolo sy sivanjato sy arivo tany Brooklyn New York tany Etats-Unis zany hoe feno sivy amin'ny dimampolo taona zany Adam Slender ho amin'ity androany ity anisan'ny mankalaza ihany koa tsingeritaona nahaterahana ihany koa i Michel Williams mpilalao horonatsary ihany koa izy ity a amerikana teraka ny fasivy ny volana septambre ny taona valopolo sy sivanjato sy arivo a tany Montana tany Etats-Unis zany hoe feno dimy amby efapolo taona indray a i Michel Williams indray zany a ho amin'ity androany ity anisan'ny horonatsary sy nahitana azy a lay horonatsary mitondra lohateny hoe Dying for Sex ihany koa anisany nivoaka tamin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo ihany koa ary mbola Deep Sky ihany koa anisany horonatsary zay nahitana azy ihany koa mpilalao fototra foana izy a amin'izany horonatsary zay mbola andrasantsika ihany koa lay horonatsary mitondra lohateny hoe This is Jane ihany koa fa mbola tsy voasotra mazava tsara hoe mety oviana nivoany izay a horonatsary anankiray izay zay mahakasika andreo olo malaza mankalaza tsingeritaona ho amin'ity datiny androany ity fa de mamerina ny raba ho anareo a zay mankalaza tsingeritaona nahaterahana indray a ho amin'ity androandroany ity de mirasoa anisany ihany koa izany ya ni andro mafinaritra hirariana ihany koa andro mafinaritra ho anareo ty andro andro anity ndao ary hetsiketsika folontsika anatin'ireo mozika mafinaritra

Ie, mbola anatin'ny fandarana akory fianarantsika, latsaka 10 minitra zao ny amin'ny sivora moa zany atsidika foana ireny ora ireny. Ho fanampinantsika ihany koa sao dia mba variana ho anao a, dia omena ihany izay ora izay. Laharantsika atsidiko matetika foana moa zany, tsy hoe atsidina moa zany ialana tsiny fa ho atsidiko matetika 03 410 565 73 na ny 033 13 861 70 na ny 032 03 987 61. Reo larana anakitelo zay afatsika mifandray aty aminay a aty amin'ny RTV Sofia izany, de vera anatiny mozikatsika, de feo mamaky andreo a SMS indray lasary

0: Allô? Allô? Miantsou fona? Ye, misy tous. Katoube avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90. Zato serivoria. Mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao. Sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tools.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septambra.
3: Orange eo anilanao.
4: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 5 ora.

mba toro hevitra kely moa zany sy hoe ihina ny zavatra tokony ho fadiana rehefa sendra ny andro mangatsiaka ohatra an'izao iainantsika izao a, izany a, de mba misy teboka vitsivitsy moa zany ireto a izany. De voalohany indrindra moa zany de fadiana aloha zany ny misotro rano mangatsiaka na asiana gilasy izany, satria mampandry ny tavy amin'ny tenda sy ny miaritra sady miteraka virus moa zany ho an'io vatantsika ihany koa. Ho an'izay tia mikatitrano matetika moa zany rehefa manara ohatra ny andro de manakatitrano foana ny akamaroantsika, nefany tsy mety izany a rehefa amin'ny andro mangatsiaka tahaka izao. Mila farafahakeliny eo amin'ny 10 minitra isan'andro mba hidiran'ny rivotra vaovao zany a io a tranonao io mba tsy hitoeran'ny virus izany. De aza tao ihany koa ny tsy manao kapa izany rehefa andro mangatsiaka zany, satria mahatonga miteraka fanahitainana amin'ny fanahitainana amin'ny vantolana sy ny kibo ny tsy fanaovana kapa rehefa mivoaka ny trano zany na hoe ao an-trano ianao zany ka amin'ny andro mangatsiaka ohatra an'izao. De matory hevitra kely zany ho antsika rehetrarehetra, de miza misotro zavatra mafana foana tazomy zany a zay a maropana izay. De fadina ihany koa ny misasa amin'ny rano efa avy nampangotrana ka nangatsiaka iny rano iny fa miteraka zavatra hafa amin'io vatantsika io. Very anatin'ny mozika indray tsika.

0: Allô? Allô? Miantsou fona? Ye, Miss Tools, Katoube avec un orange. Ah, Sara 90, Zatseriboria, ma vita miantsou, ma ditinya den ray sasan bezao, sad ma arsa, efatra amby roapolo ora feno Tools.
1: Antsoiny 444 étoile 90 na,
0: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny Tools. Ah, tsara zany e. Ao tsara 90 Zatseriboriary antso adiny ray sasany.
2: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra.
3: Orange eo anilanao.
4: Horoscope du jour sur 103 FM.
5: Hiditra anatin'ny zanam-pandaharana horoscope du journée tsika ho amin'ity andro anty manakory sy manakory izay ny toninandro fitanandrontsika ho amin'ity androany ity.
6: Toy izao indray ary atao anatin'ny zanam-pandaharana horoscope du jour. Toy izao indray ary ny mety ny horoscope tsika anio a, toy ny mazatra dia atombontsika amin'ny bélier dia ireo izay teraka ny faraky amin'ny 20 ny volana martsa hatramin'ny 17 ny volana aprily. Mihaino kely ny olotianao anio a, fa ny maika tsy mahavokatra. Mihaino kely ny olotianao anio fa ny maika tsy mahavokatra. Ny isa mitondra vitanao anao anio a, dia ny 7 raha toa ka lokomena no mifanaraka aminao, ary tany amin'ny 8 tany ny oranety. Ny vitana mifanamina dia ny lion. Ny taureau dia ireo izay teraka ny 20 ny volana aprily hatramin'ny 20 ny volana may. Toy ny fitiavana, ialao ny fifandirana any ampiasana. Toy noho ny fitiavana ary ialao ny fifandirana any ampiasana. Ny isa sambatra ho anao a, dia ny 5 ary ny maintso no loko tena mety ho an'ny tontolo andronao anio. Any amin'ny 10 rano any ny ora mifanaraka aminao. Ny vidana fanamina dia ny vierge. Ho an'ny zemoa indray ary dia ireo izay teraka ny faraky amin'ny 20 ny volana may hatramin'ny 20 ny volana jiona. Olona mahafinaritra no ifandraisanao anio, ho feny hery ary ianao. Olona mahafinaritra hono ry zemoa ny olona ifandraisanao anio a, ary tena ho feny hery ianao. Ny isa tena mety aminao a, dia ny 3 raha toa ka mavo no loko mitondra hero anao any anio, ary any amin'ny 13 ora any hoany ny ora fitaratra. Ny balansy no mpiaradia vintana tsara aminao. Ho an'ny cancer dia ireo izay teraka ny 20 ny volana jiona hatramin'ny 20 ny volana jolay. Samia milaza ny ao am-ponao. Zany hoy ny sahia milaza ny amponao ry konsera. Ny 2 no isa tena mifanamina aminao raha toa ka fotsy ny loko. Any amin'ny 2 ora tolakandro anoany ny fotoana mety, ary ny scorpion no vitana mifanamina. Ho tohizantsika amin'ny lion dia ireo izay teraka ny 13 ny volana jolay hatramin'ny 20 ny volana aogositra. Misongadina ianao anio fa azadiny ny mihainy hafa. Misongadina hono ianao anio a, fa azadiny ny mihainy hafa. Ny isan'ny vintanao a, dia ny iray raha toa ka ny dorena lokombolamena no loko tsara ho anao. Ary any amin'ny 20 ora no hoan'ny fotoana mety a, ny bélier no vintana mifanamina. Ho an'ny vierge indray dia ireo izay teraka ny 13 ny volana aogositra hatramin'ny 20 ny volana septambra. Na maro aza ny asa dia ho vitanao fa maka fotoana hialana sasatra. Ny isa mitondra tsara dia ny 9 ary ny volontsokola na ny marrone loko mety anao ho an'ny androany. Tany amin'ny 9 ora maraina tany hoany ny oranety a, ary ny vintana tsara hiaraka aminao any anio dia ny taureau. Ho an'ny balansa dia ireo izay teraka ny 13 ny volana septambra hatramin'ny 20 ny volana oktobra. Porofoy amin'ny fihetsika ny fitiavana. Pour fouy amin'ny fietsika ho ny ny fitiavana ry balance ny isa samatra dia ny valo ny mafikely ny lokon'ny fintanao ary any amin'ny telo ora tolakandro anoany ny ora tsara aminao ny gemeaux indray no vintana tsara iaraty aminao ho an'ny anio ho an'ny scorpion indray ary ireo izay teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra hatramin'ny faraky amby roapolo ny volana novambra matikia ny fo sy ny intuitionnao matikia hony ny fo sy ny intuitionnao ny isa tena mety ho an'ny scorpion anio a dia ny efatra ary ny mainty no loko mitondra ny vintana ho anao an'ny anio ary any amin'ny valo ora anoany ny ora mifanaraka ny cancer no namana tsara ho akaiky anao ho an'ny anio ny sagitaire indray dia ireo izay teraka ny faharoa amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraky amby roapolo ny volana desambra andro fentsiky sy fifaliana ho anao an'ny anio a mandroso tsara ny tetika asanao andro tsara sy feny fifaliana ho anao an'ny anio ary androso tsara ny tetika asanao ny isa mety a dia ny iraika ambin'ny folo raha toa ka ny volomboasary ny loko any amin'ny iraika any amin'ny sivy ora alina any a ny fotoana tsara ho anao ary ny lion no vitana mifameno aminao ho an'ny anio ny capricorne indray ary dia ireo izay teraka ny faharoa amby roapolo ny volana desambra hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana janoary fotoana tsara andaminanao ny raharaha anio fotoana tsara andaminanao ny raharaha hony ny anio ny isa mety ho an'ny vintanao anio dia ny isa folo manga antitra ny loko tsara ary ny ora dia any amin'ny iray ora tolakandro anoany ny vierge no vintana tena hifanaraka aminao hoan'ny anio ho an'ny verso dia ireo izay teraka ny faharoapolo ny volana janoary hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary isy surprise mahafinaritra miandrinao androany a isy surprise afinaritra miandrinao hony androany ry verso ny efatra ambin'ny folo ny isa mifanaraka raha toa ka manga ny loko ary any amin'ny roa ora tolakandro anoany ny ora mety aminao ny balance indray ary no tena tsara iara-dia aminao hoan'ny androany hofaranantsika amin'ny poisson ary izany a dia ireo izay teraka ny fahasivy ambin'ny folo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa enoy ny fonao fa aza maika amin'ny fanapahan-kevitra enoy ho ny fonao fa aza maika amin'ny fanapahan-kevitra ny isa mitondra vintana tsara dia ny enina ambin'ny folo raha toa ka ny turquoise ny loko mifanaraka aminao any amin'ny folo ora alina anoany a ny ora tena mety aminao ny scorpion indray ny vintana mifanamina dia toy izay indray ary ny horoscopentsika ho an'ny androany a manome fotoana ho antsika ho amin'ny manaraka indray
5: ie mankasitraka ny kanto nanolotra an'izay vitanandro roamby folo izay fa irarena foana ny tsara ihany no tanteraka amintsika rehetrarehetra moa zany fa dia isorana kanto nanolotra an'izay vitanandro zay toy ny vinavina mety toetry ny andro ihany tsy voatery hoe ho tanteraka daholo zay zavatra lazainy a fa mety isy fifanjifinjavatra izy ireny moa zany fa dia zay de zay mahakasika niny vitanandro iny moa zany tsy de andeha antsika ivera anatin'ny mozika indray

Latsaka fito minitra zao ny amin'ny folora maraina marana ny fandarantsika ho amin'ity andro anty ny fasivin'ny volana septambra dia andro iraisam-pirenena ho an'ny vonjy taitra zany ho amin'ity andro androany ity dia ho an'ireo zay

Isaky ny fasivy ny volana septambra dia andro iraisam-pirenena ho an'ny vonjy taitra izany, izany hoe ho andreny a vokovokomena pompie sy ny sisa misetra anatin'izay dia tafiditra anatin'izany andro iraisam-pirenena ho an'ny vonjy taitra zany, izany hoe raha misy ny loza natoraly moa zany ara-boajanahary moa azafady izany a tsy apoiziny ihany koa, dia zay no ankalazaina ho amin'ity andro androany ity. Asa mafy izy ireny a, fa dia makahery ho an'ireo a zay a tafiditra anatin'izany asa fanavotanaina izany. Atreo ihany koa ny farana ny fandaharantsika tamin'ity androany ity a, kasitrana fenontsika rehetrarehetra nanaraka an'izany a hatramin'ny farany ho an'ny Rapitsondray velomoa daholy.

kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny any ambony fiara fitaterana rehetra.

Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio sofia 103 fm ho an'ity atoandrotoandron'ny andro alarobia faha sivin'ny volana septambra taona iena amroapolo amroarivo ity araka izany dia hiaraka eto indray isika zazo miaraka aminao mitondra ny fanentanana ato anatin'ny fiarana eto amin'ny radio sofia hitondra ny masoa izarany mahafinaritra ihany koa ato anatin'ny fiarantsika dia manasanao anaraka izay fiarahana eto izay any amin'ny roa mifolorany dokam-barotra sy ireo filazana samihafa any amin'ny iray ora ny fandarana l'intégral any amin'ny roa ora ny fandarana eno ny feony dia ankoatr'izay ireo fanentanana madinidinika samihafa entinao antsika eny antsefatsefany eny mazava loatra ny hira sy ny mozika mandravaka ny fiarana dia mirary soa mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra sao dia varimbariana ianao efa amin'ny iraiky amin'ny folo rasy sasany latsaka telo minitra zao a fotoana efa mampirotoroto ny ray aman-dreny mampianajanaka indray indrindra fa ireo manana kilonga izay tokony hotsenaina dia sao dia varimbariana fa efa fotoana mihitsy zao a mety efa tarakela ra ianao raha toka izao vao hiala ny tokantrano any a dia azadiny kilonga fa misy mihitsy angendraindray tena noho ny fiasatsaina be loatra dia lasa adino ny maka ilay izaza any amin'ny toeram-pianarany ihany fa atao fivaindohan-draharaha mihitsy a ataovy laharam-pahamiana mihitsy a ireny izaza ireny satria mampalahelo be izy rehefa hoe efa lasa daholo ny ankizy rehetra dia izy rehetra ny tavelao a manahirana ihany koa ny mpampianatra amin'izay fotoan'izay fa azadino mihitsy a sy ho alarima mihitsy araha ny telefonina anao a ny findainao a mba tsy anadinoana izany hoe fa kanampianatra izany etsetsetsetsatsehatra ihany zany inona fa efa irahantsika rehetra mafantatra fa nefa indraindray misy foana la fanadinoana dia fampatsahivana kely ihany izay ny entina tamintsika teo izay aleo mozika aloha no anoizantsika ny fiarahana

0: Ya, kosa rehefa mahery iray minitra ny amin'ny 24 dia hiroso avy hatrany indray ao anatin'ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa isika.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Tien, vaovao be ky fiarandry asa.
3: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetika asako.
2: Fomba kory zany na fandianana hazo n'io.
3: Non, location fake-up shot à Saint-Brit Madagascara Bank Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
2: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
3: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
2: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
3: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iana aho.
2: Iroso any amin'ny Massif Brett Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
3: Miaraka amin'ny location aveko ampisaota Saint-Brit Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izany fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
4: Brett Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
5: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
6: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
7: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
8: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona
7: na ny stage.
8: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
7: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
8: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
7: Trano Maintso avaraky ny sekoly Saint-Joseph de Cluny.
8: Ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale.
7: Misy ihany koa ny laharana
8: 03415 570 62,
7: 03415 570 62,
8: na
9: 03826 123 87, 03826 123 87.
10: Golden Lion, addition, na trésor Island, il est fier de vous béni instant kem. Even an anjanan la love, no? Ari vore armouza ni tapakil, ari tano NMG au point de vente ni bet 261 RH. Mazu, samba chiji.
11: Arabaina fakabake!
12: Efa nisafidotoerana ianarana ve ianao?
13: Andao hianatra amin'ny Emite.
12: Emite, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
13: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
12: Informatique, Management, Information, Communication et Multimédia. Katuizon da difananan.
13: Ni faharoa roapolo volana septembre.
12: Wan pianatra mention management.
13: Ni fahatelo roapolo septembre.
12: Wan mention informatique.
13: Azo ni fahaefatra roapolo septembre.
12: Wan mention information, communication et multimédia.
13: Manomboka amin'ny faharaika amin'ny telopolo aogositra ny fisoratana anarana ho amin'ny fifaninanana.
12: Ary mifarana faharaika amin'ny roapolo volana septembre. Tsy tara.
13: Ho an'ny fanazavana fanampiny, antsoy ny lahara
12: 034 87 042 16, 033 70 470 00,
13: na tidio ny page Facebook Emite Fianarantsoa.
12: Emite, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
14: Filazana tolotr'asa ny orinasa Madagascar Gateway Solutions na ny MGS miara-miasa amin'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra dia mitady mpiara-miasa amin'ny fivarotana karta SIM na puce. Lahy na vavy feno 800 taona no miakatra, manankara-panondro sy manana diplôme bac, matanjaka sy mavitrika, mahay mivarotra ary mafehy sy mahay mampiasa Android. Tonga vahaingana manatitra CV miampy certificat de résidence ary photocopie CIN eny amin'ny agence Orange Tarandolo. Raha mila fanazavana mpanampony dia atsoy ny laharana 032 13 022 70, na ny 034 52 404 81, WhatsApp 032 63 344 26. Misaotra ary tonga vahaingana, natokana ho anao ity asa ity.
15: ENI,
16: École Nationale d'Informatique.
15: Efa misokatra ny fisoratana anarana, hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto: mention informatique, izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D art technique industrielle et génie civil. Izay ahitana ny parcours.
16: Ingénierie logicielle et système d'information. Ingénierie des systèmes et réseaux informatiques. Art ingénierie des systèmes d'information intégrés.
15: Ny mention intelligence artificielle. Izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique. Ahitana ny parcours reto.
16: Gouvernance ingénierie des données. Sy ny objets connectés cybersécurité.
15: Eo koa ny mention expertise digitale. Misy ny parcours.
16: Métier du digital. Izay natokana ho an'ny mpaka toute série. Art audit des systèmes d'information. Ho an'ny ankizy manana licence scientifique.
15: Ny fitoerana nanatanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritany enina manerana amin'ny Madagasikara ary Ambatondrazaka sy Antsirabe. Aza tara ary fa ny 20 ny volana septambra ny fara fisoratana anarana.
16: Ary ny 19 sy 17 septambra kosa ny daty amin'ny fifaninanana.
15: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa.
16: Na jidiontra ny kal ENI.MG.
15: Page Facebook ENI École Nationale d'Informatique.
16: Na antsony laranantso 038 96 566 96.
15: 038 96 566 96. ENI.
16: École ingénieuse et pépinière des études informaticiennes.
17: Fangsahoan mangana ny koavinao anovanao tahiry ao amin'ny premier agence de microfinance dia fidioery ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra ao ny kaonty tahirinaka natao ho anao te hampandroso ny seha-piarianao ny epargne avenir enfant education ho fanomagnana tendrizao ny koaviny sanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronoana sotra ny fikarakarana ny taratasa ady misoka seho noho eo ny kaontinao tolosa natao ho an'ny olo sotra fandraharà mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny koavy mamirasa sy milamina magnatonga tendrizao ny masofony pamy fa adresy anjomahapita ny retaxi marimy somatel
18: pamy fa vaolana akaiko any tetikasanao
19: Fa maifana soa fidiran'ny mpianatra manohana anao anay a manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo mindrama volo amin'ny prety madagasikara banque populaira araraha ohatra ny sanabola mampitona gaga dia izao mandraisako anzara amin'ny tombola fa mety hampody aminao a hatramin'ny roa tapitra sariarin'ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra zareo amin'ireo masifo prety madagasikara banque populaira ary moa ny fepetra aby maifamaifana soa fa ho fidiran'ny mpianatra manohana anao
20: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fup de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 034 15 816 04.
21: Mitady terapia fananarakasa ve ianao?
22: Te hanomana ny hoavinao?
21: Te ho mpiasa mendrika miavaka amin'ny sehatry ny asa fandraisam-bahiny sy ny fisakafoanana na ihany koa te hiasa ho anao manokana?
22: Alarô tiara fa tena nandrasanao ny école hôtelière La Rizière dia mikarakara journée porte ouverte na farafarana misokatra ny
21: asa botsy 20 septambra 26 arivo manomboka amin'ny 6 ora maraina
22: eny Tady Fianarantsoa.
21: Fotoana iray izay hahafantaranao ireo asa tao amin'ny sehatry ny asa fandraisam-bahiny sy ny fisakafoanana ary ny tolotra rehetra misy eo amin'ny sekoly La Rizière.
22: Izy koa ny fionana amin'ny vatana amin'ireo mpianatra sy mpampianatra ary ny fitsidianany toeram-piafanana manontolo.
21: Safidioary La Rizière,
22: sekoly fampiafanana manara-penitra amin'ny sehatry ny asa fandraisam-bahiny sy ny fisakafoanana. Azahoana ny maripahaizana BTS ho an'ny réceptionniste,
21: ny CAP ho an'ny eo amin'ny cuisine sy ny restauration ary ny CFF ho an'ny eo amin'ny hébergement. Misokatra amin'io ihany koa ny fandraisana ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 7 sy 2 arivo.
23: L'école hôtelière La Rizière, l'héritage du passé, les professionnels de l'avenir.
24: Shop 103 Center en passant bazar, ou annonce à Ikarakara Lanunan, mariage, fiançailles, anniversaire, Batem Masinsis, Manantuna Wami Shop Centre Center en Pasambaza, Aounou Aitanoro Kudzakudzare Hitailain Amzani, Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, simi, maroaf. Angotereo de Missi, Ireo Karazana Asa Tanana Vita Malagas, Ami Kaltao Tena Tsar, Tuni Aruna Simi Bouquet. Fantaru Yanku, fa manjai commande tuni carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail, si gâteau, ari mano décoration, arakaize ilaino. Misuka chani alatsnei, kachami sabuts, azam sarasalar, manantun, ni shop 103 center, en pasambaza.
0: Radio Sofia.
1: 103 FM.
2: La fréquence en couleur.

Eu tava vendo ndray sika rehefa avy nanaraka ireny dokam-barotra sy filazana samihafa teo ireny amin'izao atoandro izao raha toka izao anao tonga tokantranao mety hoe izao ihany koa fa tafaraka aminay eto amin'ny Sofia Radio dia amafisiko ny fiarabana izay efa natolotra teo dia mitoy ndray izay fiarantsika izay a ho an'ity atoandro ity fa mialohan'ny anoizana azy aloha dia ho ampatsahivoko kely antsika ireo farmasia miandry iraraso dia mety misy mila sy mitady izany tampoka ho an'izao atoandro izao hireto avy indray izany ny farmasia miandry iraraha raha toka tianao ho fantatra eo ny farmasia ezaka farmasia ezaka eny ambany ny lise ra herivelo raha mamonjy telefona izay azahoana azy a dia ny 032 02 146 35 dia eo ihany koa ny farmasia soava eny anjoma telefona 033 64 229 50 niovan'io larany ity izany a so de hoe nyraketinao any anaty repertoire ny telefonanao any ny larany farmasia soava eny anjoma fa nisy fiovana le izy de ny 033 64 229 50 iezay izay ary aloha no tsara ho fantatra nentina tamintsika makasika izay toeram-pivarotam-panafody miandry raharaha izay dia mitohy miverina ao anatin'ny hira sy ny mozika indray isika eny antsefatsefa ny fiarahana eny no mbola misy an-trany ireo tsara ho fantatra ireo fanentanana madinidinika izay hoentina ho anao dia mirary soa mirary ny tsara indrindra ho antsika rehetra ihany koa

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Tama tara tani fitonan'ny l'intégrale indray isika ry an ho an'ity andro alarobia ity hie alarobia dia manasanao indray anaraka izay fandarana l'intégrale izay ao anatin'ny 30 minitra mazava loatra toy ny efa mahazatra antsika ihany no anarana izay fandarana l'intégrale izay mpanakanto vahiny anankiray no hiaraka amintsika atao anatin'ny fandarana tsy iza akory fa Aron Neville no mpanakanto hiaraka amintsika atao anatin'ny reto hira na lahatra ho antsika reto. Mety misy hira efa fantatsika ihany a, misy ihany koa hirany manokana, ary misy hira izay atao azo lazaina hoe nataony interprétation ihany zany. Ny ankamaroany reto hira izay atolotra ho antsika reto dia ankafisy finaritra ary

0: akory aby mbola ampifaliana trano no iarabanantsika piano manaraka tsy tapaka nyfandarana emin'ny feony totosainy sampanasa feo nyfilazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao ornely no manolotra nyfandarana miara-manatontosara akotinyaina faly san jarsin ny tanora mahatoky izay indray no loahevitra vaovao hoentina amintsika piaino amin'n'ity herinandro vaovao ity ohatra ny ahoana izany hoe tanora mahatoky izany inona ny tombontsoa hoentin'izany eo amin'ny fiaina amin'ny tanora anankiray izay no andeha ho voaboasantsika miaraka amin'iray amandreny pastora izay vahintsika eto tsy iza moa izany fa ny pastora radosoa sitraky ny aina toniany katelem na kristiana tanora loterana malagasy eo anivony synodaparitany toamasina dia faly miarabanao ry amandreny pastora mankasitraka anao indritra tompoko manaiky ny vahiny eto amin'izao fandarantsika izao
1: aoka hivavaka isika rehetra ry andriamanitra raha isy zanatary fanay masono andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po ianao misaotra anao fa omenao ity fotoana ity ahafahana miresaka amin'ny tanora manerina izao tontolo izao ny amin'izany toetra mahatoky izany araka izay ampianaranao tao amin'ny boky apokalipsy ny hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia homenanao ny satraboninahitra fiainana dia izany tanora mahatoky izany no resanay amin'n'ity fandaharana ity apetraka ibabelatananao ary mba hahaizana manovy lesona avy aminao hoentinay miaina sy miatrika ny fiainam-pahatanoranay amin'ny anaran'i jesosy manan-kery avy any nazareta no anaovana izany vavaka izany amen voalohateny ry havana dia faly miarabantsika rehetra izay miaino ny onjapeo na izanaiza toerana misy anareo faharoa manaraka izany dia mankasitraka ny feon'ny filazantsara izay nanasanay manokana hanananjara amin'ny firesadresahana makasika ny fiainan'ny tanora ka resahana amin'izany ny hoe ny tanora mahatoky ny mitondra ny fanazavana dia ny pastora radosoa sitraky ny aina toniany kristiana tanora loterana malagasy synodaparitany toamasina raha miresaka ny hoe mahatoky isika dia ilazanyjaonazy ao amin'ny apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahafolo tapany b no entintsika mihainga iresahana n'izany apokalipsy toko faharoa de ny andinin'ny fahafolo dia ny tapany faharoa toy izao no vakinjany teny zany amin'ny anaran'i jesosy aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroponahitra fiainana amen ny teny hoe mahatoky dia midika hoe azo hitokisana tsy miovaova marina amin'ny fanekena sy ny fifanarahana izay atao ny mahatoky zany dia tsy hafa fa maneho tsy fivadiana sy fikirizana ifikitra amin'ny zavatra iray na olona iray na dia eo aza ny fahasarotana sy ny fakapanahy mianjady amin'izany ara-baiboly ny fahatokiana dia manana lafiny anakiroa toy izao dia ilay toetra mahatoky na tsy mivadika amin'andriamanitra faharoa dia ilay toetra an'andriamanitra mahatoky izay tsy mivadika amin'ny fanekena izay ataony sy ny fifandraisany amin'ny olombelona reto misy lafinjavatra iresahan'ny baiboly amin'izany fahatokiana zany na mahatoky izany ny fahatokiana an'andriamanitra voalohany izany dia midika hoe matoky sy miankina tanteraka amin'andriamanitra mino ny fitiavany mino ny fikarakarany resy lahatra fa izy no anton'ny fiainana ohatra amin'izany izay anehona ny fahatokiana lehibe dia ny finoany abrahama an'andriamanitra araka ny genesisy toko fadimyambifolo andinin'ny fahaenina faharoa manaraka izany mahatoky ihany koa dia iresana ny fahatokiana amin'ny tenin'andriamanitra izany dia midika hoe miaina mifanaraka amin'ny baiboly sy ny fampianarana ary manaiky fa marina sy azo ampiarina eo amin'ny fiainana andavanandro ny tenin'andriamanitra fahatelo ny fahatokiana amin'ny olona izany indray dia midika hoe tsy mivady amin'ny fifandraisana amin'ny hafa mitana ny teny nomena manatanteraka ny fampanantenana maneho fitiavana sy fanohanana fahaefatra ny fahatokiana amin'ny fanompoana izany hoe mahatoky amin'ny asa fanompoana izany indray dia midika hoe mahatanteraka ampahavitrihana sy ampitiavana ampahatsorana ampanetretena ny andraikitra izay apetraky ny jesosy aminao na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny sambana sy amin'izay toerana rehetra ametrahananao inona ary ny tombontsoa azo ny olona matoky. Ny tombontsoa voalohany azo ny olona matoky dia ny fifandraisana matanjaka. Ny toetra mahatoky dia miteraka fahatokisan'ny olona, izany olona mahatoky izany ka manorina fitokisana amin'ny olona iny ny manodidina azy. Na ny ray aman-dreniny io, na ny namany io, na ny tanora namany io dia mahatoky na mametraka ny fitokisana tanteraka amin'izany olona izany. Rehefa fantatry ny olona fa azo antoka ianao, na azo hitokisana ianao, na olona mahatoky ianao, dia vonona kokoa izy ny hifandray sy hifanerasera aminao. Ity voambolana mahatoky dia matetika mifangaro amin'ny matoky. Ny mahatoky dia toetra, fa ny matoky kosa dia asa ataon'ny olona anankiray izay mitoky amin'izay tokiny. Fa ny mahatoky dia toetran'ny olona azo iankinana sy azo hametrahany zavatra anankiray. Araka izany, ny tombony ihany koa amin'izany olona mahatoky izany dia tonga manana fifandraisana tsara sy maharitra amin'ny namany izy. Tonga mankasitraka izay atao ny namany, tsy misalasala mametraka zavatra aminy ny namany. Ary izany tsy fisalasalana izany, izany fametrahana andraikitra amin'izany dia tonga mampitombo ny fahaiza-manao na ny experience ananan'ny olona mahatoky. Ny olona mahatoky ihany koa dia manana fifandraisana tsara amin'ny fianakaviana, ka na miatrika olana izy amin'izay zavatsarotra atreny dia tonga mpanampy azy ireo fianakaviana azy ireo amin'ny zavatra mety ho sarotra atreny. Miteraka fahombiazana eo amin'ny fiainana ihany koa ny toetra mahatoky. Fahombiazana eo amin'ny fianarana, ny tanora mahatoky dia matetika mahomby eo amin'ny fianarana satria mahavita mifantoka amin'izay asa ampanaovina azy, mahavita an'ireo entimody na devoir à la maison, mahavita mianatra lesona, mahavita mitadidy ireo raikim-ponina formule izay tokony atao, satria fa toetra ny mahatoky. Izay asaina ho tadidiana, asaina ho ianarany dia hainy tokoa izany, ka dia miteraka fahombiazana eo amin'ny fianarana. Izany fahombiazana amin'ny fianarana izany dia manamora ny fahafahany amin'ny fahazahoana asa mifamatotra ireo. Ny mpampiasa dia mitady mandrakariva mpiasa mahatoky. Manaraka izany, ny olona mahatoky dia mahay mitantana tsara ny andraikitra izay apetraka aminy. Ny fahatokiana dia manampy ny tanora hitantana tsara, na mbola any an-tsekoly izy, na eo amin'ny sehatry ny asa izy, na amin'ny fiarahamonina. Ankoatran'ireo rehetra ireo dia misy ihany koa ny fampandrosoana manokana izay ateraka izany toetra mahatoky izany. Ny olona mahatoky dia mihamitombo amin'ny fahatokisan-tena amin'ny lafiny tsara. Rehefa mahatsapa ny tanora anankiray fa mahatoky izy dia na ny tenany aza dia atokisany, ka amin'izay zavatra rehetra asaina ataony napetraka aminy dia efa voavalin'ny tenany avy an-trano, na ho tanterakany izany na tsy ho tanteraka, na ho vitany atsakany sandavany izany na tsy ho vitany atsakany sandavany, satria mahatoky izy ary mahatoky manana fitokiana amin'ny tenany ihany koa izy vokatra izany toetra mahatoky ananany izany. Tonga mpanaja-tena ny tanora mahatoky. Ny fahatokiana dia mitarika eo amin'ny fanajana ny tena sy ny fanajana ny hafa ihany koa. Ary izany fanajana izany dia miteraka fiadanam-po, ka ny tanora mahatoky izany dia matetika manana fiadanam-po satria tsy manana zavatra hafenina izy ireo, ary tsy mba manatahotra ho tratra amina laingana amin'izay ratsy ataony, satria marina sy azo itokisana izay rehetra ataony. Ka dia tena tombontsoa lehibe ho an'ny tanora ny fananana izany toetra mahatoky izany. Tsy vitan'izany ihany fa mahatsara laza ny toetra mahatoky. Mahatsara laza satria tsy maintsy miely eo amin'ny fiarahamonina sy eo manodidina hoe iramina iny tanora tahaka an'izao iny dia manana toetra tahaka an'izao izay azo itokisana, manana toetra tsara, matehidera, azo anankinany zavatra, tanterany avokoa izay zavatra napetraka taminy. Dia tsara laza amin'izany izy. Ny tanora mahatoky dia ataon'ny olona ohatra tsara ho an'ny namany, ho an'ny manodidina azy. Raha fehezina izany, ny toetra mahatoky ananan'ny tanora dia tena sarobidy, afaka mitondra tombony maro ho an'ny tenany, ho an'ny manodidina azy ihany koa. Raha tsara toy izany ary ny tombontsoa amin'izany toetra mahatoky izany, ahoana no fomba atao, na inona no zavatra atao mba hahafahana mitoetra ho mahatoky? Ny fitoerana mahatoky dia mitaky ezaka sy figirizana. Ireto misy dingana vitsivitsy azo arahina amin'izany. Voalohany, fantaro ny soatoavina. Inona ny zava-dehibe aminao? Ny fahafantaranao izany zava-dehibe aminao izany na ny soatoavina izany dia anampy anao handray fanapaha-kevitra mifanaraka amin'izany, ary hijanonanao mahatoky. Ka na inona ataonao dia miverina ao an-tsainao mandrakariva ny fanontaniana hoe inona no zava-dehibe. Raha manao asa anankiray ianao, inona ny zava-dehibe aminao? Fahataterahan'ny asa sa ny vola ho azo amin'ny asa sa ny vokatra zany asa ataonao zany? Ny fametrahanao an'io loha laharana na priorité io, na ny fametrahanao an'izany soatoavina zany anampy anao hitoetra ho mahatoky. Ka amin'izany fotoana izany dia tsy ho voareborebo na tsy ho voelingelina izay mety endriky ny fakapanahy mandalo amin'ny fanatanterahanao asa anankiray ianao, satria mifantoka sy mibanjina amin'ny soatoavina na izay heverinao ho zava-dehibe amin'ny fanatanterahanao asa anankiray io. Dia mianara manomboka izao, dia mianara manoratra an'izany soraty, ataovy ho taridalana ho anao mihitsy a hoe ity no zava-dehibe amiko, izao ny zava-dehibe amiko. Faharoa manaraka izany, miezaka ho maro toetra. Lazao ny marina na de sarotra azy zany, ny langa na de kely aza de mety animba ny fitokisana. Fa ny fahamarinana de fototry ny fahatokiana. Ka ny hoe maro toerana zany dia miatomboka amin'ny fahaizanao milaza ny marina amin'izay atao, ny fizaranao miteniny marina amin'izay atao, mampitoetra anao manana an'izany toetra mahatoky izany. Eo anatrehan'izany dia tandremo ary aza manao zavatra miafinafina izany. Fa ny fitondrantena miafina na ny asa miafina izay atao na izay rehetra atao amin'ny maizimaizina dia hiteraka fisalasalana sy fanombana na fahatokiana. Fahatelo, mahaiza mitana ny teny nomena. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny fitoerana mahatoky ihany koa ny fahaizana mitana ny teny nomena, na dia heverina ho zavatra kely na fampanantenana kely eny hatramin'ny fotoana aza zany. Rehefa miteny hoe amin'ny fito ny fotoana, mahaiza mitana an'izany amin'ny fito koa. Nampanantena ianao ho an'ny namanao fa hanome zavatra tahakan'izao amin'ny fotoana tahakan'izao, mahaiza mitana an'izany teny nomena izany. Raha mampanantena zavatra anankiray ianao dia tanterao araka izay nampanantenanao azy izany zavatra izany, na dia zavatra kely azy, aza mitady fialantsiny tsy hatanteraka an'izany zavatra nampanantenana izany, fa manampy anao hitoetra ho mahatoky izany. Raha tsy afaka manatanteraka ny teny nomena ianao dia aza avao mialoha ary mialatsiny ny amin'izay antony mety tsy hatanteraka an'izany, mba tsy ho amin'ny fotoana izay iandrasana anao izay vao hoe tsy tanteraka ilay fampanantenana izay natao, ka dia miteraka fahasahiranana amin'ny fahaizana mahatoky anao izany. Fahaefatra, aoka ho azo hitokiana na amin'ny kely indrindra na amin'ny lehibe indrindra ianao. Ny fomba hanatanterana an'izany dia izao, ataovy izay zavatra andrasana aminao, na andrasan'ny fiarahamonina aminao, na andrasan'ny tenanao aminao, na andrasan'ny ankohonanao aminao, ataovy izay zavatra andrasana aminao. Raha omena andraikitra ianao dia ataovy ampahavitriana sy ampahatokiana izany. Manaraka izany, aoka ho olona azo antoka ianao. Rehefa mila anao ny olona dia aoka ianao haneo fa azo antoka amin'izany. Raha hampitanana vola ianao, aoka ianao azo antoka amin'izany. Raha asena manda zavatra anankiray na misy zavatra lavina na zavatra tsy ekena eo amin'ny fiarahamonina izay mametraka anao, aoka ianao hijoro amin'izany, mba tsy hoe rehefa amin'ny fotoana fo ihany no hitoeranao matoky, fa rehefa mandeha ny fotoana na miasarotra ny fiainana dia ivady amin'izany ray ianao. Fahadimy ao anatin'izay fomba atao hitoeranao matoky izay ihany koa dia ny fahaizana maneho fanajana. Aoka ho tsara fanasy manaja ny hafa ianao. Ny fanajana dia maneho fa miahy ny fihetsepon'ny hafa ianao. Aoka ianao hieny tsara rehefa misy olona miresaka aminao, ary mamaly ampitiavana izany, fa izany dia mampiseho fa manome lanja ny hevitry ny hafa ianao, ka dia heverina olona mahatoky tokoa. Fahaenina izay anisan'ny toetra sarotra ihany kanefa tena toetra ny olona mahatoky dia izao, mahay mialatsiny rehefa diso, mahay mialatsiny rehefa diso. Rehefa manao fahadisoana ianao dia ekeo izany ary mialatsiny. Fa ny fahaizanao mialatsiny dia mampiseho fa vonona handray andraikitra amin'ny zavatra izay tokony atao ianao. Ny fahaizanao mialatsiny dia maneho fa resy lahatra tamin'izay tsy fetezana izany ianao, ka vonona hanarina an'izany. Dia izany no andrasan'ny fiarahamonina olona azo antoka tahaka an'izany. Satria tanora kristianina no resahana, satria fandaharana kristianina ihany koa no ifampiresahana eto. Anisan'ny zava-dehibe izay resahana ety amin'ny farany dia izao, ny afahantsika mitoetra ho mahatoky dia ny fifandraisantsika tsy tapaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Aoka ny tanora hazoto iaino ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, fa io ihany no mitahiry antsika sy mampianatra antsika hitoetra amin'izany toetra mahatoky izany, ijanona amin'izany mahatoky izany. Matetika anie ny mahatoky araka ny fanilazaiko teo dia mora ihany fa ilay mitoetra ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana araka izay ilazainy jaona azy amin'ity apokalipsy ity. Io no matetika mampisy fahasarotany. Ka mba hahafahana mitoetra amin'izany toetra mahatoky hatramin'ny fahafatesana izany dia aoka iaina fiainam-bavaka, aoka iaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Mazotoa miaino, mazotoa mamaky ny tenin'Andriamanitra, mazotoa mivavaka ihany koa, mangataha fahendrena sy hery avy amin'Andriamanitra mba hitoetra ho mahatoky. Fa ny finoana dia afaka ho loharano kery sy hanoana antsika hitoetra amin'izany toetra mahatoky izany. Feny dia izao, ny fitoerana ho mahatoky dia dingana mitohy sy hianarana izy io. Tsy maintsy misy ezaka atao mba hiaina mifanaraka amin'ny soatoavina ary ianao izay tsara eo amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Tsarovy fa ny fahatokiana dia toetra sarobidy izay mitondra tombony maro dia maro anao eo amin'ny fiainanao. Ny fahaizana mitoetra amin'izany, ny faratapony amin'izay ananantsika an'izany toetra izany dia ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Amaranako azy dia misy ireto tantara fohifohy ireto anakitelo, karazany tantara anakitelo izay resahiko amin'izany tanora mahatoky izany. Voalohany, tao amina toeram-piasana anankiray dia mitady mpiasa ity tompony orinasa ity. Orinasa matanjaka teo amin'ny toerana izany. Mitady mpiasa iray izy ka rehefa natao ny offre d'emploi-na ny fampilazanany amin'izany fitadiavana asa izany dia maro ny olona niazakazaka nandefa ny dossier mba hifaninana hahazo izany toerana izany, satria toerana tsara, toerana orinasa tsara, asa tsara, karama ihany koa, dia maro ny olona nifaninana eo amin'izany toerana izany. Rehefa natao ny fifanitsanana maro samihafa teo amin'ny fijerena ny diplôma sy ny experiensa sy ny fahaiza manao maro isan-karazany, dia olon-droa sisa no tavela hiatrika ny fifaninanana amin'ilay toerana anankiray. Ireto roalahy reto dia tena mitovy ny maripahaizana, ny diplôma na ny fianarana izay ny lalovina. Ireto roalahy reto dia nitovy ihany koa ny eksperiensa na izay efa natrehan'ny arak'asa teo amin'ny fiainany na ny taona izay natrehan'ny asa. Ireto roalahy reto tamin'ny testa izay natao aminy tamin'ny fahaizana fiteny vahiny sy fiteny maro samihafa sy ny fitsapapahaizina isan-karazany dia tena mitovy. Sahiratsaina teo anatrehan'izany mpampiasa hoe izy amin'izy roa lahy reto no raisina ho mpiasa, dia tonga tao an-tsainy ilay mpampiasa ny zavatra ataony teo anatrehan'izay isafitianana azy roa lahy. Nampiantso azy roa lahy ny be tompony orinasa. Izao ny nataony: ity misy voankatsaka anankiray na tsakotsako ny faritra hafa miteny azy, samomena ray amin'ity ianareo mirahalahy ka andeha hamboly sy karakara n'ity katsaka ity. Ambolenareo izy dia afaka ray volana dia iverina eto ianareo a hitondra ny vokatra. Dia fifananana mioka, dia samy nandray izy rolahy, dia samy nikarakara tsara n'izany, samy namboly, samy nampiasa ny fahaizany amin'izay mety ho karazany zezika mahavokatra tsara azy, samy nampiasa n'izay fahaizany rehetra nahandro aman'alina ny amin'ny fanondrana sy fikarakarana n'izany katsaka izany azahoana ilay vokatra tsara. Samy niezaka nandeha ny herinandro, mbola tsy nisy voa, tsy mbola nisy nitsimoka, mbola tsy nisy naniry ilay katsaka. Dia samy gaga teo izy rolahy, tsy mifakahita toerana izy fa samy amin'ny toerana samy hafa. Teo anatrehan'izany ny ray voalohany dia ny eriseritra hoe tena tsy haniry ity fa aleo aho hijery masomboly hafa na katsaka hafa na tsakotsako hafa ho amboleko, ary ifantenako an'ilay masomboly tena tsara mihitsy a mba ho tratrako ihany ilay ray volana hanehona n'ilay vokatra. Fa lay ray kosa te ho anankilany dia nanoy an-trano ny fikarakarana n'ilay katsaka na dia tsy namoa aza izany. Dia rehefa nosoloan'ilay ray voalohany ilay katsaka, intoko fa herinandro efa tena naniry, feno ny ray volana, efa tena ny roborobo tsara sy maitso mavana ilay katsaka izay nambolen'ilay ray lahy voalohany ity. Ny andray kosa dia tsy akilany dia tsy nisy vokatra. Ampitsary ny ray volana tsy maintsy iverina any mpampiasa izy ireo. Dia efa tamin'ny fifaliana no nandehana ny ray izay naniry tsara ilay katsaka. Ha, ho faly ny mpampiasa amin'ity fa io fa tena tsara faniry ilay katsaka, nifantenako ny masomboly tena tsara indrindra, nampiasako ny zezika tsara indrindra, no karakaraiko andro aman'alina, tena maniry tsara izy tia, mino aho fa izaho no azo an'ilay toerana. Le ray kosa izay tsy nanova dia nalahelo tao anatiny hoe tsy ho azoko ny asa fa tsy naniry ilay katsaka izay nasaina amboleko. rehefa tonga teo ampampiasa amin'izay efa miramirana ny ray voalohany mitondra n'ilay vokatra tsara maintso mavana naniry tsara a ity tompoko ny vokatra zay azo fa de mino afa tena afa-po ianao raha katsaka ao anatin'ny ray volana efa tahaka an'izao ny paoziny a tena tsara indrindra. Le ray kosa anao hoe a ty tompoko fa tena tsy nisy vokatra tsy naniry le izy fa efa natao ny fikarakarana rehetra sy azoko natao fa tsisy nainona na inona naniry. De o le mpampiasa hoe misaotra anareo fa zao ny voaray miasa de ity anankiray zay tsy naniry ity, ity anankiray zay tsy naniry ity ny voaray miasa. Ny antony de zao, eny katsaka nomeko anareo iny de katsaka efa nampangotrahina efa nampandevezina ka tsy tokony haniry fa matony ianao ty naniry a efa nosoloanao ka tsy mahatoky ianao zany dia tsy mahazo amin'ny asa ary dia teo izy vo natsapa fa rambana tokony nytoetra mahatoky de na mety nahazo lay asa ihany. Teo koa ilay vao natsapa hoe soa ihany fa nitoetra mahatoky ka nahazo an'ilay aza fa raha nanolona nanova amin'izay nomena zany de tsy nahazo ka dia endrika ny ahoana izany tantara izany amin'ny mahasarobidy ny fitoerana ho mahatoky. Ny tantara iray faharoa makasika an'izany toetra mahatoky izany de tantara mety efa hitatsika ihany any amin'ny tambatsotra serasera any makasika n'ity lehilahy anankiray zay mpanamboatra trano no asany ka rehefa natsiaro lehibe izy efa tokony tsy mahavita ny asa ntsony de nangataka tamin'ny mpampiasa azy ny mba hijanona mangataka aho mba ho retirety amin'izay amin'ity asa fanaovatrano zay nametrahanao ty fa efa lehibe a. De o le mpampiasa taminy mba mangataka ary aho e, mba mangataka aminao a enim-bolana zay sisy nangatahako aminao a ka aorina ny enim-bolana dia avelako ianao andeha amin'ny fisondronony zany na retraite ka izao ny angatahako aminao amin'ny fotoana enim-bolana io a mba hanamboary trano anankiray farany a mba hiangavy aminao hanamboatra trano dia ireto ny vola anaovanao an'izany trano izany a mba jereo zay plan tena mahatsara azy a ny endrika an'le izy a ti ny vola ao ampiasaina amin'izany a mba ataovy zay avidana azy ao anatin'ny enim-bolana io a dia afaka atao mijano retraity amin'izay ianao zany. Nekeny ty mpiasa ity ny fangatahan'ilay mpampiasa eny aroa izy fa ho tanterahako ihany ny fikasanao a fa hoekeko fa enim-bolana fa nefa kosa aho mangataka aminao raha vitako alohany enim-bolana izany a de rehefa vita ty trano ty de mba hijanona eny ny mpampiasa. Rehefa nampanaovina azy ny trano satria ny tonga de ny vola nomena azy de inona nataony ny vidy an'izay fitaovana ratsy kalitao izy tamin'ny fanaovana ny trano satria nieritreritra izy hoe efa hijanona efa hisotroronono dia mba ho alaiko ny ampahany amin'ny vola sasany ka le fitaovana mora vidy no hovidiko amin'ity. Rehefa nanao ny asa ihany koa izy de tsy tahaka an'izay fomba fiasany hatramin'izay fa efa maika hijanona amin'la retraity izy mpiasan'ireo vola zay nalainy tamin'ilay tokony hanaovany trano de nataony koropaka arak'izay naharatsy azy ilay trano nataony koropaka telo volana de io fa vita ny tranoka de natolotra ny an'ilay tompony ilay mpampiasa ny lakile ny trano zay namboarina ty tompoko fa vita soma tsara ny trano zay nampanaovanao a mba tsofirano amin'izay a ho retraity. De hoy ilay mpampiasa taminy misaotra betsaka anao ny amin'izay nataonao fa izao satria de tena nahafa-po any asanao dra zay ny arahantsika tato izay a indro atolotro anao ilay trano zay namboarinao a mariky ny fisaorako anao ka de ti averiko aminao ny lakile. Teo vao nilatsanenina ilay mpanao trano satria fantany fa trano tsy haharitra io, trano tamin'ny fitaovana ratsy no nividiny tao, trano zay natao mizara fa vita io nataony io ka mety tsy ho ampy iroa volana ipetrahana amin'izany trano zany izy de mety efa izy fiatraikana izy fahasimbana nanenina mafy tao anatiny izy noninna no nitoetra tsy mahatoky izay nananany. Ny tantara fahatelo farany resana an'izany toetra mahatoky izany dia tantara anankiray tany na sekoly tany izy ity. Rehefa ho tonga ny fotoana fanalana ny fanadinana de mila karatra ny mpianatra sy karatra zay ho asiana saritapaka, karatra zay ho asiana saritapaka dia ifampiraraha tamin'ny toerana paka sary ny taleny sekoly, ifampiraraha tamin'ny toerana paka sary ny taleny sekoly ka de niangavy hoe mba mangataka fihenam-bidy ho an'reto mpianatra efa mpianatra maro no ho alaina sary tapaka ka mba mangataka fihenam-bidy a ho an'ny mpianatra. De nanaiky an'izany lay mpaka sary ka niteny hoe tsy maninona ary fa 500 ariary no vidiny sary tapaka omeko ny mpianatra ao noho ny amin'izay ny fangatahnao izany. Dia nisaotra lay tale, nisaotra tamin'izany. Nandeha lay tale de nresaka tamin'ireo mpampianatra teneny ny mpianatrareo fa makasary ka ny fidesary tapaka dia arivo ariary hoy ny tale sekoly arivo ariary na dia dimanjato ariary aza no azony tamin'ilay mpakasary dia sy mahatoky izy dia arivo ariary no teneniny tamin'ny mpampianatra. Rehefa tonga koa ireo mpampianatra ny resaka tamin'ny mpianatra dia nylaza hoe teneno ny ray aman-drenareo fa akasary tapaka tsika ka dimanjato sy arivo ariary ny vola hoentinareo akana izany sary tapaka izany. Tonga koa ireo mpianatra dia nanato ny ray aman-dreny dia teny tamin'ny ray aman-dreny papa sy mamao akasary tapaka izahay ka nividy ny sary tapaka dia roa arivo ariary dia nandeha ihany koa ilay renim-pianakaviana dia nandeha amin'ny ray mpianakaviana hoe nyzanantsika akasary tapaka ka mila vola dimanjato sy roa arivo ariary akana n'izany sary tapaka izany. De inona ny zava-nisy anefa hay
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny roa ora sasany tolakandro
1: satria mpifankalala izy ireo resaka fantany fa dimanjato ariary no agnalana n'ilay sary zany gaga izy ahoana ny tonga dimanjato sy arivo ariary rehefa narahana ny tantara hay tsy mahatoky ny isany ambaratonga rehetra miteraka loza mitoetra tsy mahatoky. Itia mpamaranana ary dia manentana atsika tanora tsirairay avy mba hitoetra ho mahatoky na amin'ny kely na amin'nylehibe na amin'izay andraikitra napetraka amintsika na amin'ny toerana izay misy atsika amin'ny asa izay ataontsika aoka hitoetra ho mahatoky fa isika ihany no higoka ny tombontsoa amin'izany toetra mahatoky hiainantsika izany. Engany e hifanahy masin'andriamanitra hitarika atsika tsirairay avy a toerantsika ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ka ny fiainana no fisatroboninahitra homeny tompo atsika amena.

Energy Pianoajaina izay indray no masaka azonao rosantsika tamin'ity fandarana eny ny feony anio ity. Ny tanora mahatoky. Tahataka ny ahoana ny toetra hoentin'izany tanora mahatoky izany a? Inona ny tombontsoa azon'ny tanora manana izany toetra izany? Izay no narahantsika teto amin'ny fandaharana teto. Ny fampianarana moa dia niarahantsika tamin'ny aman-dreny pastora Radisoa Sitraky ny Aina izay toy ny enika TLM na koa Kristiana tanora loterana malagasy eo anivon'ny sinodam-paritany Toamasina. Dia mankasitraka anao indrindra ray aman-dreny mitondra an'izay fampianarana izay. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manaraka tsy tapaka izao fandaharana eny feony izao. Ho anao izay tsy naharaka ny fandaharana eny an-trano voalohany dia manasam-pitiavana anao tompoko hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara ahafahanao manaraka an'izay ampilaminana. Ojinely no nanolotra ny fandaharana teto niarana natontosa Jacotinaina Falison Gerson. Dia manana fetana ny tompo amintsika rehetra tompoko izahay manadakosa dia manao veloma atrapitafitray.

0: Feonifi Lazantsara, lot 2V 72 bis, Bel Air, à Panjanatananarivo, boîte postale 3111, na Antsouni 034 98 502 62, Nani 034 36 450 11, Facebook Feonifi Lazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana sa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

0: TV Sofia, mizara falina ho anao.
1: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina ho anao.

0: Zovena soa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny telo ora tolakandro.
1: Ny application BNI manolotra ora ho anao
2: amin'ny telo ora tolakandro eto amin'ny Radio Sofia.

0: Resto Suprême, Missao Vovo, Sauce Norma B.
1: Maman, coucou, hein?
2: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
3: Mandi Ifatabro Pungura, Mifatabro Pungur.
2: Mise à la falina wanao.
4: Tsika rehetra izay manaraka tsitapaka ny onjapeo Sofia indray amin'ny tianio ity miaraka amin'ny vonona ianao dia hanolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao indray ny tenako anio dia manasoana ho ary anaraka izany hatramin'ny farany ny voambolana izay hozaraiko anao androany dia ilay hoe sinofile. Tsy ampiandrilanao aloha ny afa avy hatrany dia hotononiko aminao ny fomba fanoratana izany hoe sinofile izany. Sinofile, C-Y-N-O-P-H-Y, itsotra azafady, P-H, itsotra, I, L, E. Averiko indray mandeha. C, Y, N, O, P, H, I, L, E. Sinofile. Ny atao hoe sinofile izany dia hoe olona tia alika. Olona tia milalao alika, tia mitaiza alika, tia miompy alika, izay zany eto ny atao hoe sinofile. Sinofile, olona tia alika. Dia ito sinofile ito na dia mamaritra ary izy eto dia anarana izy io, nom izy io ka noho izany dia misy mpanoritra eo alohany na ihany koa hoe article. Fa ny article miaraka amin'io dia mety avokoa na io article au féminin na article au masculin. Izany hoe raha toa ka vehivavy ilay ilazaina hoe tia alika be dia azaina hoe une sinophile na la sinophile. Raha toa indray ka lehilahy dia hoe un sinophile na le sinophile. Raha ho pluriel moa ilay izy dia misy s ao amin'ny farany ilay teny hoe sinofile dia mivadika hoe le sinofile na de sinofile arakarany eo. Fa omeko ohatra alohany ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe jamais je ne serai une sinofile. Jamais je ne serai une sinofile. Jamais je ne serai une sinofile. Izay midika amin'ny teny gasy hoe dia tsy ho olona tia alika mihitsiny. Dia tsy ho olona tia alika mihitsiny. Dia eto izao nataontsika ho féminin izany ilay sinofile dia article indéterminé une sinofile. Dia izay indray ny voambolana azoko nozarainao anao. Mankasitraka anao anaraka hatramin'ny farany.
2: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Tolakandro ny alarobia faha sivy ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo mahery fito minitra ny amin'ny telora tolakandro. Miaraba aloha, miaraba ny tsirairay dia mikopa tanana ihany ko an'ny tsirairay, indrindra miraso ihany ko an'ny tsirairay ao amin'nyitia tolakandro ny alarobi ity. Dia mankasitraka tany an-trany ny amin'ny fanarahnao ny radio television sofia hatry ny maraina, dia akasitrantsika feno ary isaorana ihany ko ireo mpanentana izay efa nifandeha mitoerana ihany ko nandritra izay maraina izay tao anatin'ny fandarana maro samihafa. Mitohy foana aloha hatreto izany ny fanarahnao ny onjam-peo sofia fa miova kely ny mpanentana ianja mahefa indrainao eto amin'ny fanentanana manomboka izao ora itenenana izao ka hatrany amin'ny atao hoe takariva any izay fiarahantsika izay ho amin'n'ity tolakandro ny alarobi ity.

0: Allô?
1: Allô? Miantsou fona? Ye, misy tous. Katoube avy amin'ny orange. Ah, tsara 90. Zato serivoria. Ma vita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao. Sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tous. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 24 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Shop 103 Center Ampasambaza, ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême 56, manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambaza. Ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.

Antaorina ireny doka sy filazana ireny dia mahery 7:30 minitra ny amin'ny telo raha to lakandro a somary mangatsika ao ivelany ao a dia tena hoe ankafy mozika isika amin'ny titolo lakandro ny alarobe diva na izany atsany ara dia izy foana ny fanentanana eny anelanelany mozika sy ny doka sy ny filazana eny ndao ary.

0: Orange Madagascar amb en Ulxa Urawalou, amb té l'Ura Sassen.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, allô, miantsoufona, hein? Yeah, Miss Tools, katouopé avec un orange, ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vita miantso, ma anditina den ray sasan bezao, sad ma arsa, efatra amby roapolo ora feno Tools.
3: Antsoiny 444 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny Tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra.
5: Orange eo anilanao.
6: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
7: Radio sofia.

Fampanome minitra any amin'ny telora tolakandro omeko anao vetivety aloha ny farmasi de garde na ny fivarotam-panafody mpiandra raharaha sao dia misy milaza ny hoany no sady nisy fanamariana kely ihany koa anyity farmasi anankiray ity ny laharana izay azahoana azy. Ny farmasia soava anjoma, farmasia soava anjoma zany ny farmasia de garde antsika eto Fianarantsoa efa tamin'ny fahadimin'ny volana septambra ity moa izy no ao anatin'izay mpiandra raharaha izay ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana septambra ho avy ity. Nisy fiovana kely ny laharam-pifandraisana amin-dry zareo ny opérateur mihitsiny satria raha 032 no ny fandraisana taminazy to dia ny ova 033 224 50 033 64 229 50 zay no azahoana ny farmasia soava anjomany laharana. Nisy fiovana izay raha 032 ozy izy teo aloha dia ny ova 033 64 229 50 ny laharana izay afahanao mahazo n'izay farmasia soava anjoma izay. Dia manampy an'izay ihany koa ny farmasia ezaka ambany lise, farmasia ezaka ambany lise 032 02 146 35, iny tsy miova fa izay foana moa izany ny laharana azahoana ny farmasia ezaka ambany lise 032 02 146 35. Dia mirary fahasalamana haingana sy tanteraka ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay. Izay ny mahakasika aniny fa toizantsika ao anatin'ny mozika foana aloha izany ny fiarahana hatreto indrasantsika ny any amin'ny efatr'ora tolakandro izay anarana ihany koa moa izany doka rehefa tonga amin'izay efatr'ora tolakandro izay. Somary hoe iovakelintsika ao anatin'ny mozika malagasy ireto indreo milahatra ireto dia akafizo ary misy amin'izy ireto moa izany nangatahanareo ta anatin'ny SMS dia sarotra be ny telikafatra fa dia aroso foana moa izany izay mozika angatahanareo izay sady fotoana mampety anazy tsara mihitsy ny izao andaharana n'izay mozika angatahanareo izay.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, hein? Yeah, mis tous, katouopé avec un orange, ah, ou sara 90, zat seriboria, ma vita miantsou, ma anditini aden ray sasan bezao, sad ma arsa, efatambro pulpura fen tous.
2: Antsoina 44 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara izany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
3: promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra
4: orange eo anilanao
5: shop 103 center ampasambazaha ho anao izay karakara lanonana mariage fiancé anniversaire, baptême Massimsis, Manantuna ou Ami Shop 103 Center en Pasambaza, Aounou Aitano ou Kudzakudzare Hitchailain Amzani, Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, simi, marouaf, Angotreo de Missi, Ireo Karazana Asatana Nadita Malagas, Ami Kartautena Tsar, Tuni Aruna simi bouquet. Fantaru Yanku, fa manjai commande toute une carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail, si gâteau, ari mano décoration, arakaize ilainau. Misu kachani alatslain, kachami sabuts, azam salasalar, manantun, ni shop 103 center, en passe en bazar.
6: Mitataja malagasy izay lalovin'ny fotona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
0: RTV Sofia, mizara falina hoanao.
7: Mandy, if a bulupulur,
0: Mizara falina hoanao.

Manolotra ny arabana, fiarabana tompokilasy tompokovavy dia manasanao hatrany hanaraka ny inona ny malaza amin'ity daty ny alarobia fasivy ny volana septambra taona 2020 ity. Vaovao politika avy hatrany dinika afaka kevitra ho fanomanana ny fifidianana. Noraisin'ny filohan'ny fanavaozana kolonely Mikael Randrianirina teny avoloha ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana teo aloha nanolotra ny fehikevitra avy amin'izy ireo ao anatin'izao dinika afaka kevitra ho fanomanana ny fifidianana izao. Tazana teny an-toerana ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marika Ravalomanana, Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, filoham-panjakana teo aloha Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana ary Andriamatoa Rivo Rakotovao.

Tunnel Amboida, Antananarivo, taxi be nandona olona ka roa no maty. Raha ny tatitra na ny angom-baovao vonjimaika voaray ny talata fahavalo ny volana septambra taorianany nitrangan'ny loza dia olona roa no namony aindry tamin'ilay lozam-pifamoivoizana tetsy Amboida. Taxi be ity tradoza nandona olona ity kasivy no maty sy naratra.

Tunnel Boita nandrayan-tanana ny fitondram-panjakana namony ainy ny roa tamin'ireo olona sivy voatona ny fiara tetsy amin'ny tunnel Boita omaly tolakandro teo rehefa tonga teny amin'ny hôpitaly CHU Tiara. Mbola manaraka fitsaboana kosa ny enina amin'ireo ny arambony raha efatra namonjy fodiana ny iray hafa. Raha ny fanazavana ka horaisy ny fitondram-panjakana an-tanana ny lany rehetra. Isan'ny fepetra voalohany no raisina ihany koa ny fisotomana ny taratasy fahazoan-dalana miasa any fiara sy ny taratasy fahafahana mamily an'ilay mpamily na vandoza na dia mbola mitohy hatrany aza ny fanadiadiana. Miantso ireo tompona fiara anaramaso tsy tapaka ny lafin'ny teknika n'ireo fiara fitateram-bahoaka ny ministera ny fitanterana. Ain'olona no entintsika ka tsy tokony atao ambanin-javatra ny fiarovana izany, hoy ny ministra Andriana Valina Herjou manentana ny amin'ny fanajana ny lalàna ihany koa ity tompona andraikim-panjakana ity.

Tety andro hitombo ny rotsakorana any amin'ny morotsiraka. Misy fampitandremana avolenta saina mena noho ny rotsakorana be manankery amin'ity talata fahavalo ny volana septambra ity ho an'ny faritra antsinanana sy vadivavy ary koa ho an'ny distrika ny moramanga sy anosy be anala araka ny voalaza ny meteo madagasikara mety atratra 70 ka hatramin'ny 70 milimetatra ny abetsahan'ny orana ao anatin'ny 24 ora mety hisy ny fanelingelenana ny fiainana andavanandro ny tondradrano ny fiakaran'ny ahavon'ny rano amin'ny renirano ary ny fiotsahan'ny tany indrindra fa ny amin'ireo faritra marefo toetr'andro hidina ihany koa ny maripana ho tonga hatrany amin'ny 9 degré celsius andrasana isy orana mitsitokotoko eny amin'ny morotsiraka antsinanana mandritra ity herinandro ity raha toa ka ho rakotra rahona kosa ny faritra avo antsinanana ka isy orana malefaka iovaova eo anelanelan'ny sisy ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ambany indrindra ary eo anelanelan'ny 80 sy 50 degré celsius kosa ny ambony indrindra andrasana hiakatra tsikelikely ny maripana manomboka ny zoma 15 ny volana septambra mbola mitoy ihany koa ny fampitandremana momba ny onja lehibe sy ny rivotra mahery ho an'ny faritra sasany morotsiraka mandritra ny tapany voalohany amin'ny herinandro

Dereo ifindrainy nanmalaza anio alarbi fa 7 volana septambra taona 2020 ambroarivo makasitraka fenanao nanaraka azy ireo hatramin'ny farany isaorana ihany koa iandrasam teo amin'ny fanangonana azy ireo anjamahefa no nanolotra ny nanmalaza dia manome fotoana ho anao amin'ny rapitso indray velomatoboko

0: kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crema ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny itiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazozaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 0345 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano ala makasitraka
0: RTV Sofia mizara faliana ho anao
2: mandy 4:00 amin'ny 4:00
0: mizara faliana ho anao

0: Monarcas.
1: Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovenan'ny sofianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.
1: Tokas filazana eto amin'ny Radio Sofia.
3: ENI,
4: École nationale d'informatique,
3: efa misokatra ny fisoratana anarana, hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto, mention informatique, izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D, ary teknika industrielle sy génie civil, izay ahitana ny parcours
4: ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques, ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
3: Ny mention intelligence artificielle, izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique, ahitana an'ireto parcours reto:
4: gouvernance ingénierie des données sy ny objets connectés cybersécurité.
3: Eo koa ny mention expertise digitale, misy ny parcours
4: métier du digital, izay natokana ho ampaka toute série, ary ny audit des systèmes d'information ho an'ny ankizy manana licence scientifique.
3: Ny fitoerana nanatanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritany enina manerana amin'ny Madagasikara ary Ambatondrazaka sy Antsirabe. Aza tara ary fa ny faharoa ambin'ny folo ny volana septambra ny fara fisoratana anarana,
4: ary ny enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo septambra kosa ny daty ny fifaninanana.
3: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI tanambao fianarantsoa,
4: na tsy dionitra ny kala ENI.mg,
3: page Facebook ENI École nationale d'informatique,
4: na antsony laranantso 038 96 566 96,
3: 038 96 566 96. ENI,
4: École ingénieuse et pépinière des études informaticiennes.
5: Et ça n'y a un gilet, non? Miverina ny hafanana. La Liga, Bonelli Liga, Seria, Arni Bundesliga. Apetra amin'ny bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.mg, na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana nosy. Bet261.

0: 满满这些山。
1: Où noi? Va fantasmer un groupe fier noir?
2: Fa groupe inna kizan? De groupe manao inna yanko?
3: Ny groupe fier noir dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina fianaratsoa.
1: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara rakanto.
4: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Mila lao tantara?
6: Tantara ny tsehatra.
7: Ary somy tantara ny fiainoara.
4: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
8: 0 34 32 847 75.
4: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
9: Ho antsika eto Fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 0 34 15 816 04.
10: Arabaina fakabaky!
11: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
12: Andao hianatra amin'ny EMIT e!
11: EMIT, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianaratsoa.
12: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
11: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizon da difananan.
12: Ni faroq popul mvulana septembre.
11: Wan pianacha mention management.
12: Ni fa telom repul septembre.
11: Wan mention informatique.
12: Aj ni fa efacham repul septembre.
11: Wan mention information, communication et multimédia.
12: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fishwatanana na wan fifananan.
11: Arum farana farekam repul mvulana septembre. Si tara.
12: Wan fanazavana fanampina antsoina laharana
11: 0 34 87 0 42 16 0 33 70 470 00.
12: Natidio ny page Facebook EMIT Fianaratsoa.
11: EMIT, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
0: Golden Lion, addition, la trésor islande, il est fier de vivre béni instant kem. Efa nananjana ny lalao ve ianao? Ary vao ary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny Bet261 rehetra. Mahazo sambatra izy.
13: Shop 103 Center Ampasambazaha, ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancée, anniversaire, baptême sy ny sisa, manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambazaha. Ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.
14: Ny JKM dia manolotra ho anao Salon de l'Auto 2026. Ny 15 ka hatramin'ny 17 septambra ary ny 1 ka hatramin'ny 9 oktobra ho amin'izao, ho hitanao ao avokoa ireo hika farany ara-teknôlôjia amin'ny tontolon'ny fiarakodia sy ny kodiaran-droa ary mbola misy tolotra goavana ihany koa. Mety hahazo fiara ray ianao, ie, fiara iray. Alefa soaritra Salon Auto arahin'ny anaranao feno amin'ny 0 34 34 00 677. Salon de l'Auto 2026 miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka aminay, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business, Banque officielle, Bread, Boisson officielle, Coca-Cola. Allez, fois soir, Salon Auto, Araï Nyana Ranofin, Amni 0 34 34 00 777.
15: Mandroucho! Tonga choua, il ne roche qu'on a peine non?
16: Ou chante au pays de Karoua? C'est chèfa, afakamantan, fais chafati.
15: Ten afakamantan, n'ou, ferme fang tenenou.
16: Nantrema quoi? Ouais, ça m'a hache, manau fantitana. fiaina mpianakaviana hoe le fotanora marina ve zay
15: samarina zay araka ny lalàna dia mananyizao hanao fanodrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zo foto zay ary miaigninao fiambaratelonao an'izay
16: kay moa misaotra besaka roa tena nahafa-po ny valiteninao
15: aza mitegny saho tenao ny torohevitsy ny matiany ataovoantegnanao zay
6: safidio hiany ho avinao magnatogna to-pahasalamana

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Radio Sofia 100 FM amin'ny ora 6:40 minitra izao.

0: Mankasitraka antsika rehetra tafaraka amin'izao arivarivan'ny andron'ny alarobia faha sivy ny volana septambra izao, mamerina fisaorana ny ekipa rehetra ihany koa. Mampatsiahy ny tohin'ny fandalana irahana eto any amin'ny fitora ka hatramin'ny fitora sasany nanantsika ny vazo miaro vavao amin'ny fitora sasany ny fizarana fahatelo an'ny tantara varavarana fahafito irahana amin'ny volana fenoara ary amin'ny valoralina ny vavao ny radio sofia. Aorinany vavaon'ny radio sofia, tony mazatra no manaraka ny fandarana centre nostalgie isika. Tony mazatra iarahana eto amelomana an'ireo hira tsy totany ela, reo kaly ny fahiny, reo kaly ny fahiny vahiny sy malagasy.
1: Radio sofia.

tonga soa ato amin'ny Radio Sofia ianareo vo zao vo tafaraka aminay mahery telo amin'ny telopolo minitra any amin'ny enora riva de miraha soa de miraha retsika rehetra tonga soa any atokantrany any koa raha ohatra ka manaraka anay ny anaty fiara fitaterana anareo na ny anatin'ny fiara zay andehananareo de mankasitraka koa ho antsika rehetra zay tsy niala tamin'ny Radio Sofia foana fa teto foana hatramin'izay mankasitraka.

103 FM.

Arriva eto amin'ny arrivariva eto amin'ny radio Sofiara miaraka amin'ny mamany Sololo etina irasantsika ny vazo mian'ny vavao any amin'ny fito ora arivany.

0: am Fitur eto amin'ny Sofia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramanjoso, manome le razo amin'ny Fitur Hariva.

0: Avant Record.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Za kumba mendrika andraitra sin mora?
3: Marina izany, miaraka amin'ny asa sy tolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 20 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingana any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
4: Faz mi antro vao, arainao eto amin'ny FM 103.
5: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Davart Record.
1: Fazmi un trofo, arei nawe to mne FM 103.
2: Alwan fa pala lamba ovao amin'ny valo rahalina, ny latsinely tamin'ny joma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tous, katoabe avy amin'ny orange, ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na,
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tous. Ah, tsara zany e, ah, tsara 90. Zatsirivoriary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny 24 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Mitaraina be lesy zany motera ny lasagny a. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
6: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatran'ireny.
5: Izy mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
6: Hein? Mobile amin'ny vidiny milay be.
5: Aiza! Ye, aiza ndray lesy ny ahita an'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony.
6: Ndao araky eny amin'ny galana ividy mobile.
7: Mobile, la référence.
8: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fianoar?
9: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
10: Ny groupe fianoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
8: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Mila lao tantara.
11: Tantara ny tsehatra.
12: Ary somy tantara ny fianoar.
8: Dra mila fanazavana fanampina. Tsy dio ny pejy fianoar na metso ny vatana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
13: 034 32 847 75.
8: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fianoar e. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny volana fianoar, manolotra tantara ho anao, mitondra ny lohateny hoe
14: farafarana fahafito.
12: Asa soratry
15: Baba Vanga.
12: Ireo nanome aina ny tantara
16: Baba Vanga no Njaka.
15: Felana misetra no Noro.
16: Dikenna no Liva.
15: Lantomiantsa no Nenitovoangy.
16: Andreas no Dadavelo.
8: Nandray fesy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara. Anio ny andrenesanao ny andro fahatelo.
12: Fa iza indray zany e? Lay rangahy indray ngamby zany ka?
17: Angambaky. Fa andeloha jerentsika hoe izy zany e.
18: Manahoanareo?
17: Manahoana tompoko. Ahoana ny anao zay de iza kay aza fady indrindra?
18: Liva no anarako e. Mipetraka ao ambadika kely ao aho. Nandria aho hoe misy olona tonga mipetraka ato ka tonga mba hiaraaby e.
12: Ay ve misy olona mipetraka ihany ety akaiky ety e. Hitako naheo ny feonako naneno aho tamin'ny marainako. Misaotra ny arahaba re de salama ianao a.
18: Ie, misy mipetraka ety ka. Ary tsy lavitra fa miroso kelikely manaraka iny lalakely iny de ambadika vohitra iray io e. Fa tsy nandre zavatra ve nareo tamin'ny alina?
17: Nandre zavatra? Fa inona no tianao lazaina?
18: Feo e, feo.
12: Ahoana keo nafantaranao fa nahen'ny feo zay? Ary sao mihitsy ary mba tonga nampitahotra tamin'ny alina ianao e.
18: Tsy izay rehefa izay rehetra niditra sy nipetraka tato taloha de samy nandre azy daholo e. Misy milaza fa zaza vavery ony. Ny sasany indray milaza fa tsy zaza mihitsy. Fa Dadavelo koa ve tsy efa nilaza na inona taminareo?
12: Dadavelo? Fa iza koa zany?
18: Fantatry ny olona rehetra eto izy e. Tsy mahafantatra azy ny olona eto. La hianatra mpitsabo eto an-tanàna izy. Raha ny marina de
19: teny ny olona nanjavina teto. Tao anatin'ny 20 taona.
12: Nanjavina?
19: Eny e, nanjavina. Satria tsy nahitana de razana iray aza ny olona rehetra izay nikaroka teto asy ny jery manodidiny.
12: Ary ho no a inona ny nahafaty azy ireo?
19: Tena tsy misy malala fa...
17: Fa ahoana e? Nefany tsy mbola nisy nilaza an'izany taminay mihitsy nge.
18: satria misy zavatra mbola mampatahotra sy mahalasa saina kokoa no izay zareo a

ireo olona telo nanjafiny ireo maky de samy lasa fa nahita ny varavarana fafito daholo andro iray alohan'ny nanjavonany, ary ny iray tamin'ireo olona nanjavona de toa hoe

0: Tá vir?
1: Mana, ona arriva! Ary fangambo lay etiananareo e!
0: Ieny tompoko? Fa ahoana?
1: Tsy tokony hoe tsony anareo rakizy a!
2: Fa nahoana tompoko?
0: Eh, izay fa laozako aloha nareo fa mbola maika ho any an-tsaha aho e! Any masoandro koa ity efa manomboka miakatra raha teo! Velomanareo da?
3: Eny ary le monsieur Liva, amin'ny manaraka indray de misaotra nitsidika.
1: Misy zavatra atao amin'ity trano ity rakiza. Enoy tsara aho.
2: Eny ary, miaina anao zahay.

0: Vita zay ny tombatombana sy ny zavatra rehetra tokony ataontsika ronora. Ary andeha atory amin'izay fa ny andro koa ity efa manomboka alina raha teoko.
1: Sye, tena tsy androko tsony mihitsy ny atongava maraina andehanantsika ary nyjakaka.
0: Tsy ela tsoniky izany a. Vonjeo ny fandriana dia ndana matory. Fa nahalasa saina tokoa ne le rangahabe iny. Ranidy ilay varavarana teo fa tsy tazako teo intsony izy. No heveriko hoe mba handalo aty an-trano fa manarak'izay dia nanatona nijery an'ilay aviavy ny jorony aho fa tsisy na inoninona akory ny teo. Tsisy afa-tsy dia tongotra n'olona anankiray ihany koa ny hitako teo. Tena mahagaga. Ary aleo pihana amin'izay ty jiro ty dia matorika. Boniky noro a.
1: Misaotra re zoky a, tafandriamandry koa elahy.
0: Tô misy olona mandehandehany ao ambony riana zany. Noro, ianao nga zany miakatra any ambony zany e?
1: Ah, ka eny kokoa ngela izy teo e. Fa no heveriko hoe efa matory lahy dia tsy niteny a.
0: Aleo arehitra aloha le dorsa dia andeha ho jereko any zany ka.
1: Aleo le rahapitso maraina mijery an'izany ry nyjakaka.
0: Hehe, tsy afaka ny andry eto koa zao fa tsy maintsy jereko any zany. Andraso eo ary ohatra tsy mazoto ny akatra any ry.
1: Raha miakatra ianao dia za koa hiaraka aminaoko. Izaho navelanao rereto sady ohatrany miamana akaiky anie zany feo zany e. Ndao tsika e, ndao.
2: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
3: Varavarana fahafito.
2: Asa soratry
4: Baba Vanga.
2: Ireo nanome aina ny tantara
5: Baba Vanga no Njaka.
4: Felana Misetra no Noro.
5: Dikenina no Liv.
4: Lantomiantsa no Nenitovoangy.
5: Andreas no Dadavelo.
2: Nandray feo sy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara.
6: Bola itoy.
7: Faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
8: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Faz Mian Fou Fou, Arainaw et Omni FM 103.
1: Adwan Fampala Lamba Vau Omni Valural, Nielatine et Chamjuma.
2: Am Valour et Omni Sophia Radio.
3: Tuang Shawan Manganan Kwaf Nau. Anouhanao Tahir, ao am Premier Agence de Microfinance. Teftiwer ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanapolambony indrindra. Ao ny kaon'ny tahirinaka, natao hoanao te hampandroso ny seapiarianao. Epargne Avenir, Enfant Education, fofanomagnana tendrosao ny ho avy ny sanakao. Ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna, na mpiasa amin'ny orinasa, fofanomagnana ny ho avy mamirasa sy milamina. Tonga dia ny saona masofo ny pamfa, adresy anjomahapitany retaxi Marine Schumatel.
4: Pamfa, vahaolana akaiky ho an'ny tetika asanao.
5: Allô, allô, miantso foana? Ie, misy tolotra ka toa be avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, zato arivo ariary. Mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be zao. Sady maharitra 24 ora feno tolotra.
6: Antsoy ny 444 étoile 90 na
5: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
7: Promo miampy internet samika hatramin'ny 24 ny volana septembre.
8: Orange eo anilanao.
9: Fidiran'ny mpianatra mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro natao an'ny mpianakavy. Ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus. Efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fanta-daza, La Femme de Ménage na koa Apollo Azfalen. Koa aza miandry ary 10 andro maimaim-poana amin'ireo chaîne bonus aneno azonao rehefa manao abonnement mialohan'ny 10 septembre.
10: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampenanao?
11: Misaotra betsaka ro e, tsy izay fa afaka magnontany ve azafady?
10: Tena afaka magnontany aho, very ny fanontanianao.
11: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fo tanora, marina ve zay?
10: Sa marina zay, araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy zay. Ary, miaignao fiambaratelona ao an'izay.
11: Kay moa, misaotra betsaka ro a. Tena nahafa-po ny falitenanao.
10: Aza mitegna saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina hataovoan-tegnanao izay.
12: Safidio hiany ho avinao, magnatonga tohim-pahasalamana.
13: Maivamaivana soa, fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2020 sy 2020, mindrama vola amin'ny prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraho te sanapola, mampitola kaka. Tisa, mandresako anzara amin'ny tombola, fa mety hapody aminao a, hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo masifo prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana soa ho an'ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a.

0: mpanabe amina taranja efatra: matematika, fizika, malagasy, anglisy. Avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, misantatra ny fampizarana momba ilay fandaharam-pibeazana, programme d'étude eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Manampy fanazavana Andriamatoa lehibe ny faripiadidim-pampianara ny fianarantsoa.
1: Hetsika ho fampizarana, hetsika natao hifanohanana, indrindrindra hetsika natao hametrahana ny fampitoviana ny tadin-dokanga amin'ny ho fiatrehana nytia programme d'étude izay hatrehin'ny fanabeazana manomboka amin'ity taom-pianarana ity io. Ao anatin'izay dia iropokatroka no mametraka ny ahiahiny, manangona an'izany zavatra izany, mamondrona sy mampitan'izay any amin'ny ambaratonga ampahefana sy ny teknisiana ahafahana manitsy ny fomba hitantanana ny fitantanana sy andrindrana ny fametrahana ny programme d'étude eto amin'ny sisiko fianaratsoa.
0: Ny taranja rehetra isy fifampizarana, ary tsy ho an'ny ambaratonga faharoa ihany fa hahazo karazam-boky ny ambaratonga voalohany. Fampianarana manokana hamerenana an-tsekoly ny ankizy nitsokandaharana, ny kranina, cours de remise à niveau, hifaromonina ny fitaliavam-paritry ny fanabeazam-pirenena sy ny tompona andraikim-panjakana isantsokajiny eto amin'ny faritra. Manazava Andriamatoa lehibe ny faripiadidim-pampianara ny fianarantsoa.
1: Eto dia ankasitrahana ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, zareo ovy amin'ny fidy apiany zareo amin'ny prefektura sy ny ambaratonga mpahefana eto amin'ny alalan'ny sefokontany amin'ny fitiliana ireo zaza efa nitsokandaharana hampidirina ao anatin'ny tetetika asa kranina ity cours de remise à niveau, ahafahana mamerina indray andaharana ireo efa nitsokandaharana tamin'ny tisehatry ny fanabeazany ity. Ka dia omena tombony zany ireo ankizy ireo, misy mpampianatra efa vonona mandray azy ireo amin'ireo kolezy manerana ny sisikoan'ny fianarantsoa. Ka dia anentanana antsika piraitanidrazana sika vahoaka ray manontolo ho an'ny mahitan'ireo a zaza zay ao anatin'ny taona mbola tokony hianatra nefa tafatsoaka ny sekoly izy ireo a, dia miandry azy ny sekoly a, misy mpanabe a vonona handray an-tanana azy ireo a mandra-patonga ny 26 septambra zany.
0: Sahira ny fianarantsoa amin'ny fitombony ny tsy manan-kialofana noho ireo fikambanana na association mpiany ankizy sy tanora tsy nahazo famatsiam-bola intsony.

Rabana ny toetrandro manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny androntsika ro any rapitso vao maraina mbola misy ny orana ho an'ny faritra antsinanan'i Madagasikara iray manontolo iny ary mbola mety ho arahina erika ny ilan'ny antsinanan'ny voatany amin'ny maraina fa ho an'ny morotsiraky ny melaka ihany koa dia mety hahitana an'izay orana malefaka izay vao maraina ny ambiny moa dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapitso tolakandro mbola mandraona aloha ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra antsinanan'i Madagasikara iny ary mandraona ihany koa ny faritra Analamanga sy ny faritra Alaotra Mangoro, Betsiboka ary ny faritry Sofia sy Diana mety isy ny tandrifondraona misy tompotoko ny faritry Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moromania, Matsiatra Ambony ary ny atitany faritry Melaky sy Menabe mety ahitana an'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana ny ambiny dia ny masoandro hatrany no ibatoerana rano maripana ovinaviana amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny afovoantany ary 20 ka hatramin'ny 7 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ho any amin'ny ilan'ny andrefan'ny Madagasikara dia mety mahatratra hatrany amin'ny 5 degré Celsius ny maripana hitantsika any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara ny hatrany moa no mitoetra izay izay indray ny meteo tamin'ity anio ity ary rapitso indray fotoana manaraka teny.

you.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

Ao anatin'izany mozika fiderana irana amin'ny firmaizana no nitondrana ny teny fiarabahana amin'ity aletia miarabo nitafiaraka aminay.

Le 34 10 565 73, ny larana 034 10 565 73, ihany koa ny larantsika Airtel raha ohatra hiasa le teo a 033 13 861 70 33 13 861 70. Niaronza Madagasikara ndray de ny 03 03 9587 61 30 03 9587 61. Hello from me. Aurina San Luis.

Yeny ary ny teny hoe asakivy no hifampisarantsika indray amin'ity alina ity azakivy azakivy no resantsika lohevitra anankiray orisana anatiny minitra vity a fantanina petraka ho anao ihany koa ihina zavatra nisy fotoana na kivy ianao a saika hoe pardon tanteraka mihitsy ianao saika verindalana e no ny antony le zavatra anankiray na kivy ianao mety resaka zavatra ny fiarahamonina sika ho anatiny samasinareo ao mety resaka zavatra hafa ihany koa nefany a samy mananiha fanehoan-kevin'ny rehetra arakaraka ny zavatra atao hoe nitranga taminazy tamin'ny fiainany nanamarika anazy hoe tena nakivy anazy a saika ny abandona izy fa lasa ihany zany hoe tafita ihany nezaka foana de tafita ny zavatra anankiray a ataontsika hoe nakivy ianao saika hoe abandona ianao a fa tsy nialan-daharana ianao nezaka foana niady a nikiry foana tena omby ohatra hoe tamin'ny fianarana ohatra hoe tamin'ny resaka fitiavana tamin'ny resaka atao hoe asa ny fitadiavana sy ny maro hafa saika ny abandona mihitsy ianao saika hoe kivy tanteraka e fa nezaka de atao hoe ninon'andriamanitra ihany koa de nahomby le fasy message amin'ny laharantsika ao 34 10 565 63 a 034 10 565 63 ihany koa ny 33 13 861 70 033 13 861 70 ny orange zany etiny 032 03 987 61 32 03 987 61 faka mitafatafintsika ao mandatra mozikinareo a residresaka ihany koa taky sarefa avy eo anatin'ny vitavity any filora sasany ihany amakasika anyloa hevitra resaka akiviana zafa misy io a nefa tsy tokony apetraka foana eo amin'ny fiainantsika resantsika rehefa avy eo a andaoka fimozika aminamy aloha e

efa nareo teo ny lohevitra ifampizarantsika tsy atao lava nyresaka fa fitiniko anatin'ny reto fizatenina fanamarina vitsivitsy reto a ny lohevitra antsika moa zany makasiky ny hoe inona ny zavatra hitanao fa anisany nakivy ianao a nefa tsy ny up-and-down ianao a tsy ny tsoka ianao a fa teo fony ianao a niatrika an'le izy a de vaovà tafita tody amin'ny tanjona amin'ny fiainantsika tsy de misy hoe zavatra hoe tonga de lama fony zany fa misy konsetra ny fitsapana voalohany indrindra ny atao a de apetraka ho pelatanan'andriamanitra zavatra atao rehetrarehetra ty alina ty ny fandaratsika de apetratsika ho pelatana ihany koa motratra maraina vaotsika mety misy zavatra ndraindray mahasosotra atsika makivy atsika tady oleo mihitsika fa miezaka hoe misakira foana amin'ny teny vahiny zay zafady eo ihany koa amin'ny fametrahana tanjona manana tanjona fa rehefa manana tanjona ianao a na de ho azy ny sedra ny fitsapahana sy ny sisa dia mbola any le nofinofinao ny tanjona anao iny a dia tsy miverindalana ianao a fa manatratra ny tanjona amin'izay ianao mba tsy lany fotoana satria ny etapy ataonao na ny dingana ataonao matsy a efa fotoana mety hoe nisy volany ala avizanana ny arirana sy ny sisa de efa anisany avokoa zany ka raha ohatra hoe miovalalana ianao na hoe miabandaona ianao a mametra-pialana ianao a inainy koa zavatra mety iseo a mety alahelo mafy ianao misy tomany mihitsy ny sasany de sanatri zany tratra ny aretim-po marary fo mety hoe famaly amin'olona iady amin'olona noho ny akiviana dia zava-poana nefa ny zavatra rehetrarehetra nataonao raha ohatra hoe hiala tsy mba miala nainina akory ianao fa hialandarina avetrany fa miza miala nainina miza hoe manatratra ny tanjona farafaratsy hoe efa nataonao aby ny dingana rehetrarehetra ka tsy nahomby ianao a afa mihitsy iny fa raha eny anelanelany ianao a eny an-dalana ianao de hiala sady mbola tsy tonga amin'ny toerana le mbola tsy tratranao le nofinofy a de ohatrany hoe manabaka tena ihany ianao indraindray na de eo azany mety hoe setra olana maso anao zava-misy atrehnao a noho ny fiainana miamafy ny asarotan'ny fiainana ny fakapanah ny endrikendrika ny fialonana ny karazana retina maro be ny zavatra atao hoe atrehntsika setraintsika amin'ny fiainana fa raha mbola azo atao a dia tratrary foana ny tanjona anao a mametra foana ny tanjona zany a apetraho pelatan'andriamanitra de av eo ianao a miezaka manatratra ny tanjona de mirarosoanao mba ho tonga amin'ny nofinofinao nisy fanontaniana napetrako teo hoe mety nisy zavatra nizahanao nataonao sy ny sisa kivy ianao nefa saika ny abandona fa vita ihany isorana n'lay ambony vita ihany le izy dao vakiko amin'izay ny smsnareo de fafizarytsika efa noanaeo a fanoro hevitra ihany koa sady afaka alaritra koa ny mosikanareo amin'ny sms ao

Miarapa ny 34.89 aloha, bonsoir, azafady mba le faso le mozika ny nao izantsika roa seo a. Kopatananao anao, tafita ny afatra ampitaintsika amin'ny ihany koa ny SMS anakiray ity. Miarapa ny 34.34.62, bonsoir, mba le faso moa azafady le raha hoe volamena tananolo iny a. Fa le koveran'le vehivavy manao anazy iny tena tianao, de misaotra de makasitrako francien le mira anazy iny ratsy ty zao a, ndao fa alefatsika ary tsy maninona mozika ny naija le koveran'ny francien alatra atsika francien. 34.30 mbola anaty fangatahan-kira. Salama Santro FM mamagatsakira ny persus leds le zay le fanao tsy izy de mety atotra ho any atotra ho an'ny be taona rehetra atao anazy ho tsy izy a de mazotomy ahiny hoe mesi de lano avy ty anjoma ihany. Atao fa andefasana mozika ny persus leds anao a, aza misaraka aminay andaranay mozika ho an'ny sokosokony rehetrarehetra, de andefasanay mozika aolitanareo a, mozika smart taloha reny mampatsiarotsiaro ny fahiny sy ny sisa rehefa avy eo andarany taksa marobe anao ka. Miaraba ny 38.95 ihany koa sali sofa fara avy aty Ambatoforo mamangatakirany Michael lui anaradia leosinao anary zay fa izako tadiavina ny fany Ambatoforo ihany a, fara ihany a ny zavatra tena nahakivy anahy de za tsy afaka baka tena efa niteny efa niteny ty dada no tsy izy fa tsy mianatra foana de naka izy a tamin'itya de afaka de faly be amin'izay. Atao avao le iran'ny sarako verany instoppable iny a, le français iny azafady, instoppable sara couvert le en français. Ndao fizahantsika tadiavina mozika anao de arosy ihany koa veriko a, sali sofia fara avy aty Ambatoforo a, zavatra nakivy anazy fotsy izy a de tamin'izy tsy afaka baka tena efa niteny ity dadany a, tsy aiko tsara le tena soratany ao a, fa vakiko arak'izay de tsy mianatra foana hoe de naky izany hoe miteneny dadany ao hoe tsy mianatra de nezaka naka amin'izay nianatra tsara de tamin'ity taona ity de afaka de faly be. Atao avy eo le iran'ny sarako vera le instoppable le en français iny azafady, eny ary arapahina fanaomby zany aloha, iny le zavatra nanaran'olo antsian'olo anao ihany koa mba raisina mpitiavana hoe mila mianatra ianao, miezaka de mahomby amin'izay. Tsy tokony ho kivy hoe indray mandeha mamata fary ve de andeha fisotro be, fa mianatra anao, miezaka ianao a, tsy mila miverin-dalana, vitany hafa ve de tsy ho vitanao e, de amin'izay afaka afaka amin'izay. So de mivolany aloha ny tokony atao arozazy e, raha soa ny fara sy ny fianakaviany ataony akovatana amin'ity alina ty mirary ala mafinaritry alatra ny mozika avy eo. Bonsoir taksa mamongatakirany tovijay a sy loi le hoe tovijay le hoe savela savela iny zafa de ampihina ny ranorebika le hoe misaotra somary misy fanafoesateny sy ny sisa ao indraindray de sahirana itsy koa zay amin'ny SMS anareo a, na zany tafita ihany ny afatra atao fisomary olamindama mozika tonga soa sisy tonga soa na manataky sa miarapanao ihany koa sisy ihany a resaka kivina na makivy na na kivy a na ho ahy a na ho aniza na ho aniza ny akiviana na akivy ianao a, dindra miresaka fiantsepo a, mety koa tsy de toetra voajanahary le izy a, fa amin'ny akapobeny a de mahakivy ny tontolo manodidina anao indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, so de kivy nara aloha e, so de manara antaparatezy fotsiny mahagatsika ny andro a, misy kivikivy mihitsy de tena manara zao de kivy nara sangisangy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a, kivy aho raha vo tsateraka ka tsy tonga amin'ny lavako anazy ny zavatra raha nataoko tsy izy ka manana manana fanantenana ihany e, tena matetika koa de tojako viny ianao a raha vo tsy mahavita ny andraikitra napetraka taminao a, nefa tsy lavorary feny a, aza mora kivo zareo a, na inona mitranga na inona zafa misy fa lalovana foana hoe de mitraka foana foana ho tsisy. De mamakatsakirany malinesala le ondaya tiamainy a, kopatanana ho any mora kivo rehetra
rehetra ny mora kivretra rehetra ataoko batandrono ny de meza manatanjasaina manatanjasaina foana foana de amizay anao a tasy amizay anao milefa manao taridositra raha ny akiviana sy ny kivikivy io a tsy mety de mail sy ok somary misy nanahirana kely aho le miverimberina ye mezaka manatanjasaina de amizay ianao mitraka matanjaka de milefa manao taridositra ye tsy mihemitra anao zany fa lasa foana rehefa manatanjasaina matanjaka azoko ny afatra resesy tafita tsara mihitsy

Vakifty afatra na criteria ndao loka fia mozikitsika avy eo vakena ihany afatra sy ny fanao kevitra veny aminareo 34 mefar 65 bonsoir efa teo izy avy mandefa mozika fanapy mba mangatakira ny séance et loany Michel Laina Michael Tiangelo merci son toi femme dao latra tsika loha ho anatin'ny mozika ny tanfaya efa nalatra nareo tia dia mitoa makany makany mbola riala mafinatra ho nita fiaraka aminay asakivy mezaka foana dia lasa io dia tafy io e 103 FM

0: Ma non compa tano ni nadatra nazy to anaty mozika teo 34 62 a sady nisy afatra ihany koa anatin'ny fanaovan-kevitra narosony ato courage foana amin'ny fiainana ohatra izy a de mahereza mivavaka de tsikivy zany e ninina zavatra tsy mety a fa mandroso foana ianao miezaka ianao a mandroso foana de tsy manao zavatra tsy mety ary koa miezaka ho anao ny mety de lasa io a tsy miverin-dalana ankafizina ny mozikina agnatany fiainantsika hafa aloha izy.
1: Sans 3 FM.

Teofine ianao ndao ary andefa safatra izy na koa hoe reo akaikiny ao a de fiony ihany koa izy reo akaikinao eo mangatsika ge ny andro eto miarapa ny fiainatsika manaraka ato a vakina ny hafatra sy sao de matornareo de tsy vavaky ny hafatra taky sa mavakimo ny sanasinay e ndao ary 33-04-04 bonsoir sofara dio anarinda avy ty andrinjato ihany a zavatra anisany nakivy ana taminay kabaka namerina ny telo vao azoko de mangatsakira ny manaly azalefanafo be a makasitraka indrindro keno hoe namerina ny telo mihitsiny anatin'ny tao hoe inona zany razantsika ny reny moa zany ohatra hoe tsy nahomby ianao tamin'ny voalohany misy zavatra mety hoe mbola tsy araka ihany koa de le izy a taotsika hoe tsy hoe ianao ny tsy nahay ana tsy navoafe fa mety nisy zavatra tsy fantatra ao ihany koa tao eny mety tafiditra kely ihany mety nisy zavatra tao a tsy fantatra ao a de ianao nyezaka hoe mety mba afaka amin'izay aloha amin'ity e jerenana izy mbola tsy afaka ihany misy zavatra ao a ny eritreretsika hoe mety a nefa tsy mety de tsy voahitsy mihitsy tsika tsy hitatsika ny lesiko a de ino mahatonga an'le hoe mianatra anao nayarinao tena mahatoky tena mihitsy hoe tena afaka tena masion tres bien mihitsy gaky ianao fa tena tsy afaka misy zavatra ao a tsy araka atsika tsy voafehitsika tsy fantatsika mihitsy ara hoe inaka iny tena olana tsy fantatra ao iny a de iny ihany no mahatonga anao lasa tsy afaka zavatra tsikaritra zay ho an'ny mpianatra ohatra hoe zanyteny tsy afa-panadinany reny betabe ny zavatra efa manalovana ihany koa aino a hita maso ny fiarahamonina mpiara-mianatra sy namana fianakaviana mahatonga an'ireny mpianatra manateny izy hoe mba ho afaka amin'izay ao anatin'ny fanadinam-panjakana sy ny maro hafa de kaka izy hoay tena mbola tsy afaka ihany misy zavatra ao tena tsy tsikaritra anao mihitsy hoe kay ve ty ny olany e voalohany a tandremo fa dio ny manao miglise matiera reny ohatra hoe ihina ny taranja tena tsy de tianao nefa ianao mahazonao ty foana ami'ny taranja rehetrarehetra de ataonao tsinotsiny iny zavatra saripa de efa anisany nanaratra ny taxa ihany koa zany de ny tandrina mafy mihitsy de naomby ihany fa dina ireny zavatra ireny ohatra hoe misy matiera anakiray ohatra ataonao tsinotsinona de iny tena micante fona iny a mila mahazonaoty ianao amin'iny raha tsy zay de eo mety tsy ny telo rery fa mety mbola inefatra ny dimy eo a raha manao tsinotsinona matiera anakiray fa miza foana aza kiva ndraindray le izy tsy haitsika mihitsy le matiera fa milofo e milofo miezaka mianatra mafy a de mahomby amin'izay ianao manao kompatany ny 33-04 somary nidira kely mihitsy aloha ny smsnao iny satria betabe ny mpianatra no mitaraina amin'ny tranga toy iny a mamerina mihitsy de mbola tsy afaka ihany mamelona de mbola tsy afaka ihany satria misy zavatra ao a tsitsikahatra anao tsy fantanao mihitsy raha mba fantatra ao moko ahay moa ty zavatra ty tsy aza tao an'izao a de anao ve te amerina eo e fa nezaka ianao misy zavatra zao tsikahatra anao hoe nisy zavatra ohatra zao taksa tena nataoko tsinotsinona na ohatra de ny raha raiko tsy voatery resaka matiera fa sao de zavatra hafa na janonako mihitsy aloha ny finday e sy le zavatra anankiray efa nafiny de lamo amin'izay alefantsika le mozaika ny manaly a misy afatra nampitaiko ny mpianatra iny a sy ny ray aman-dreny ihany koa amin'ny zanakatsika ndraindray mamerina mamerina so de ohatra hoe tokony vala mihitsy koa aloha le optionnao so de tena le option iny mihitsy ndraindray mafafitaka anao a le safidinao hoe sery iny ianao a fesa desa sesa aisa sa afa mihitsiny 38-68 a taky zao tiavina ihany a mba mpianahirany atokily manirery iny a de merci ohatra izy e mbola tiavina ihany de mampianany irany mafiatiko le mitanjaka ny foko a de toatra ho an'ny malala an'izay ohatra izy e de merci betabe a fa mafinaritra ny fandaharana tena mankasitraka ohatra izy e za mahakanao ranga mirarosoa ranga mirarosoa anao tiavina.

0: 34 amin'ny fara 62 mba mangatakira koa veran'ny Sicily hoe te ho nofoko ve a dia mba lefa asao moa ho alefa antsika o za misaraka aminay raha mbola koa vera azo alefa dia alefa antsika fa le hira hiary eny mihitsy no tena tsy azo alefa ireny a 34 amin'ny fara 65 a efa teo izy mamerina kely a mandatra mozika ny ariana tena tia makasitraka anao ihany koa alahatra antsika ny mozika dao kafe mozika e mbola misy repika ato mbola tsy nandeha dia manaraka anazy ao ny hafa
1: vive la radio sofia

tsy nisafidy ny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny vitsy nefa nitsongainao za tao anatiny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho hita misaotra anao nefa tsy manandanjy ho anatrehan'ny akantonao ny teny hoe tiako tsotra izao tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamanikaly tao rariny ratsy ny fisiny anjely za fa mino fisianao fahasambarana mihoatra ny nilaina ariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vonin'olotra anao hatramin'tsy ananako isaorako ilay fianarana nampifanojo ny sotra antsika roa fa omekotsiny kosa ny fitadiavana minitso miainy fitoboko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho an-tsaiko aloha izay fahamarinana fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirana maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako dia ho takon'izany eo anatrehan'ny fitiavako efa lasanao iny tsy ny ramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina

maso no fampanjana ny tavako sanga loky anina satria raha tsisy masoko dia tsy hitako maso no rava dia ela endrika ho tsy manaparo mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo indrindra mofolay hatsarana mafy to mila ampitapy sy mampanontany tena anaty hoe mba iza loatra no nafitana namboatra dia fahatsarana feno mihoatra tsaikitsony miteny ny fitiavako fangeza makatiry angamba raha ho isaiko amin'isy mety hanany sarotra satria tsy haiko hifiry mety hanontany teny ianao hoe finenanao rery ve ny foko sa misy olo-kafa dia tsy maninona favaliako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa ndray nitra tsy eo anilanao ny heriso mimpiainako tetony satotony indrisy fampitondra afatra ihany lay vavako ny foko mantsomoana ko miangavy mitalao aza ikirizana fity satria tsy nisy rety fihezateny reto raha toka tsisy ndria fantatro fa mbola lavitra nyfanana talenta ary koa tsy tsara feo fa manam-po mitempo ity ianao ka raiso resafady fa miantso fonjeo ko raha azo tao mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resim-pitiavana ity ary ny olonao vonina ity na ho ankary iarina ho antsokosoko dia azakagy ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko vokatra ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko ka vono malaky resafady fa za mbola teo velona tsy ho zakako mantsy ra ilay akaninao no lasa lavianao fa iza ry ianao fa sady tompampijanony loha raha mipasambarana aizary ny toeranao fa sady hoany amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery ary to mifady sakafo ny vavako nefa tsy karemy fa raha azo atao mba hangalao ilay fitiavanao ary any ampio ny fitiavako hampitomboiny antsika roa ary zara ho ahirery fa raha toka ao fitiavanao sotra tokana aloza hijanona amin'izao fa tsy mahasaka nanefa izany manao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe tika anao.

Niaraka tamin'ny mafiatiko tsika tao anatin'ny mozika iny mitanjaka ny foko efa nalatrako afoko ny mozika anareo aho mbola misy manontany hoe taxa mba alefaso amin'izay efa nalefako le izy a ho any nandatra mozika patana ho any sisi so de efa rina indray ny sasany de tsinain'ny mozika efa nandeha metraka veloma taxa nasanatsany a tasaky ny afatra velomy tanatika tipasosandeha na ny zanaka ny zanaka ho tsy izy na ny vady na ny olotiana rehefa maditra de mahakivy ihany koa fa mila mahay mifampifalifaly de ampifaliana ny saina sy ny fo isan'andro a de mila de miala ny akiviana ampifaliana ny saina sy ny fo isan'andro de miala ny akiviana ndraindray a mahakivy ny ataon'ny zanaka mahakivy ny ataon'ny vady ny olotiana ho tsy izy iny zava-misy a fa ny ataonao a raha azo atao de mananatra mba mifampiteny mba mifampiresakeny a miezaka foana ianao fa raha ohatra hoe de abanao anatin'ny saina ny akiviana de tsy tanteraka ny nofinofinao sy ny fihinafihinanao fa lasa le olana indray no manjaka miezaka mamaha olana de lasy hoe raha riala mafinaritra ho antsika zay ny azona roso mozika anareo sisa atao hoe mbola tsy nandeha ny smsy tonga faraparany ao alahatra ko atrany fa efa tiatory ny sasany ao efa teka fino mozika any ihany koa tazako ny aveny amin'ny misy fotoagna fa zao mihitsy maromaro a misy fotoagna zao ihany koa a 38 amin'ny faritra 68 bony tax bony ianao a de aza misaraka amin'ny onjapôsiny fahitalavitra sofiary a ho anita fiaraka aminay any koa fahitalavitra ao a mafinaritra de mafinaritra ihany koa ny romana tsara mandeha amin'ity alina ty ary ohatra hoe mbola tsy matory ianao de sady makafi ny onjapeo mihaino mozika amin'ny lamindama no mijery ny fahitalavitra sofia ihany koa ho amin'ny rahapitsondray ary taxa niaraka taminao a rary alina mafinaritra tompoko veloma tompoko

Radio Sofia Youan.

tsirairay hoy ny tsy maintsy mandalo sedra amboalay to amin'ity dama lama maina sedra mampijaly eo ampavoazana mahafana mampitaraina nefa mahafaly.

Lavitry ny maso, lavitry ny fo aza maty, maty asina. Bakozy le mitepo nalahelo kanefa tsy naratra, tsy naratra satria izy kaopy anao lasa. Tsy lasa hoe andratra fa nandrindry lalam-piainana anjara sy ny lahatra hianatra. Anapo ny fahalalana nanako, tsy io.

라디오 소피아 유언.